І до дір у сана, і до горі цигара, і стане музика.

0: Čuj, bome su razvalili. Slušali smo Fleetwood Mac i Go Your Own Way. Skoro nam je došli 6 sati, ajmo krenut malo ranije.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, krećemo službeno sad u srijedu i ja ne mogu upaliti svoj tablet. Evo ga, uspio sam napokon. Jer sam htio pitati Hrvoja da mi pomogu.
3: Pa htio sam ti ga ja zapaliti.
0: Srijeda danas, što znači nekoliko stvari. Prvo, nadam se naravno standardno već da su svi naspavali, ali kao i obično, pretpostavljam da nisu, da ću previše vremena trošiti na to. Danas, super serija srijedom. Ja tvrdim već tjednima, ako ne i mjesecima, da nam lagano ponestaje serija, ali Dora nasuprot mene govori...
4: Dokaže.
3: Suprotno.
4: Ne da samo govorim, nego i dokažem svaki put.
0: Jel imaš neku ideju već u glavi seriju za danas?
4: Ne.
3: Ljudi, snimajte te serije, molim vas. Ponestaje nam ideja.
0: Okej, uz to država, to sam ja državo, ti bi također trebala pripremiti nešto za...
3: Ja, tako. Nema više država, ja ne znam. Ja ne znam što se to događa.
0: Što bi jednog dana čak i mogli doći do toga. To će trajati dugo.
3: Ali, da.
0: Jednom ćemo doći tamo.
3: Jednostavno, presporo nastaju nove države.
0: Da. Moramo potaknuti neke separacije.
3: Da.
0: Nije vam više dobro, ajde, razdvojite se. Šta nam je još bitno za danas? Budemo se sjetili nečega.
3: No da.
0: Uglavnom, uskoro možete naravno naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje, ali za početak ajmo još malo iskoristiti ovih prvih par minuta šestice. Još malo valjuškanja oko krevetu gdje god možete jeste. Slušamo Phila Collinsa i Another Day in Paradise. Iza njega Toni Cetinski zbog nje, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!

0: Ustojne cetinskog i zbog nje stižemo do 6:09, vrijeme je sad standardno za naručivanje pjesama. Jučer smo dosta razgovarali inače o glazbi, pa ili zapravo prije toga, nego što se podsjetimo što je jučer bilo, samo kratko za sve koji su prvi put ovdje i ne znaju gdje naručivati pjesme, jadni miceki, evo gdje to mogu napraviti.
1: Na 099-617-7002 možete se i direktno javiti na naš telefon 01-617-7002.
0: Eto ga, sve znate. A sad, jučer razgovarali smo o glazbi, o tome kako koje sve na streamu zapravo ne postoje više toliko priča oko toga kako smo došli do nekog albuma, što smo morali žrtvovati, ne bili uspjeli doći doma s tim nekakvim CD-om ili kasetom ili gramofonskom pločom. Tako da smo se jučer malo vratili u te priče. Ko nam se sve javio kog možda nismo pročitali?
2: Bilo je strašno puno priča, mislim hvala svima koji su baš slali tako lijepe priče i govorili da smo ih baš vratili onako nostalgično u neka drugačija malo vremena. Ivo je rekao da je od novca prve priče sti kupio album Backstreet Boysa i da ga je stariji brat punker vozio u CD shop i kad je vidio što će kupit napustio je CD shop i otišao doma jer to nije htio u svom autu. Kaže, mama je morala doći po mene, imao sam 9 godina.
0: Ja većeg razočaranja nego kad si punkera, mlađi brat sluša Backstreet Boys.
2: Dajana je kaže da se sjeća kao jučer, kao da je bilo jučer kad je presnimala na kazetu Više nisam tvoja od Klaudije Beni, Čistu peticu od Maje Šuput, Vesno Pisarović, onda Oči boje kestena, kako se zove, Ivana Brkić. Jutro donosi kraj, sasvim sigurna, i neka ljudi govore. Romin se isto javio i rekao da je srednja škola bila u pitanju, ona je bila 2 godine mlađa od njega, prva prava ljubav, prvi pravi poljubac, i nakon nekog kratkog vremena joj je kupio kazetu Jure Stublića, na kojoj bila pjesma Sjećam se prvog poljubca. Kakav šarmer.
1: Koja prigodna.
2: I kaže, zaista nam je to bio prvi poljubac, ali nažalost ubrzo je ostalo samo sjećanje. Kaže, zvala se Marija, tko zna, možda i sluša radio.
0: Zadnji. Neki su slali naravno glasovne poruke, one koji mi je najviše ostao u glavi, jer ne, zato što smo isti prvi album imali u životu.
3: I zadnje je Meteora od Linkin Parka, znači ogroman fan Linkin Parka. Slušao sam ih, to je bilo oko 2000-ih, išao sam svaki dan, sjećam se, Aquarius Records u Gajevoj, ne Gajevoj, u Gundulićevoj. Znači svaki tjedan sam išao, došla Meteora, znao me već lik na ulazu vrata, rekao ne, ali kad je došla, taj dan sam ju poslušao 9 puta prije škole i 8 puta poslije škole.
0: Ni jednom za vrijeme škole. To nije fan, to je faker. I još jedan podsjetnik na ovaj poziv od jučer.
4: Jelena, prije 35 godina si mi uzela 2 kazete od magazina sa Ljiljanom Nikolovskom. Molim te, vrati ih nazad, još uvijek ima vremena.
0: Ajmo, Jelena, budi dobra osoba.
1: Sve ti je oprošteno.

0: 6.20 nam je došlo. Hvala svima koji ste uz drugi, imate još 15 minuta za naručiti svoje pjesme, za razbuđivanje, za uspavljivanje ili za nešto između toga. Sad, i 099-616-7002 za one koji ne znaju. Sad, što se događa u Zagrebu? Nudi se jedna nova, zanimljiva opcija. Čitao sam nešto o tome jučer, ali s obzirom na moje pamćenje, bolje možda da Dora kaže o čemu se radi, jer ću ja sve krivo reći.
1: Je, zove se projekt Upoznaj svoj grad. Mislim, ne odnosi se samo naravno na Zagrepčane, već i na one koji slučajno se u tom vremenu nađu u Zagrebu, a to vrijeme kad se treba naći u Zagrebu je od 5. do 27. rujna. I taj projekt je zapravo nešto što je pokrenula turistička zajednica grada Zagreba i riječ je o besplatnim tematskim razgledima grada. Bit će ih dosta, održavat će se subotom i nedjeljom i malo onako drugačiji su ti razgledi, jer će biti podijeljeni u nekoliko različitih tema, točnije njih 5. I onda će se kroz sve to moći saznati nešto naravno o povijesti Zagrebačkoj, o Zagrepčanima poznatima, književnosti grada Zagreba, legendama i nekim manje poznatim gradskim pričama. Tako da evo, potrudili su se da to sve bude onako malo drugačije, jer će recimo biti kostimiranih šetnji, pa će se moći saznati o skrivenim pričama grada Zagreba, pa će se saznati nešto o slavnoj obiteljima Žuranić, pa onda tako Augustušeno i dakle stvarno svačega. Kažem, sve to je besplatno, super je što traje skoro cijeli mjesec, 9. i naravno za sve to se treba rezervirati, odnosno prijaviti ranije, pa evo
2: grupu,
1: ako vas zanima, onda se lijepo prijavite, pogledajte sve na stranicama turističke zajednice grada Zagreba i uživajte u otkrivanju Zagreba.
0: Znači da malo baš sad razmišljam o tome kako zapravo nekoliko stvari. Prva, neki dan smo ti i ja razgovarali na kavi iza smjene, kako se često dogodi da recimo neko ko, primjerice Dalmatinci, na primjer, ja sam imao na faksu niz ekipe iz Splita, iz Zadra, Šibenika, ovon. I uvijek sam imao osjećaj da oni bolje poznaju Zagreb od nas koji smo tu cijeli život. Jer kao ti imaš neke koridore kojima se krećeš cijelo vrijeme,
2: da,
0: i znaš te neke osnovne ulice.
2: Da, i naviko si već ovoga na to.
0: A onda neko spomene neku ulicu, ja nikad čuo u životu za tu ulicu, ovaj lik iz Zadra normalno da zna gdje je ta ulica. To, i još smo isto tako razgovarali kako je ponekad dobro biti turist u vlastitom gradu. I mislim da je ovo zapravo odlična prilika za nešto tog tipa. Jer ja sam siguran, neću sad govoriti ništa jer mi je neugodno, neke bitne stvari, bitne lokacije u Zagrebu gdje nikad u životu nisam bio.
1: Ja bi baš voljela da kažeš barem jednu.
0: Pa evo jednu ću reći. Primjerice, izuzev nekakvih tipa evenata koji su se održavali u Mimari, nikad nisam otišao razgledati Mimaru kao Mimaru. Kao idem vidjeti šta ima u Mimari.
1: Dobro.
2: Nikad. A vidiš, ni ja se ne
0: sjećam. Toga,
2: da.
0: A šta je
2: da,
0: ti?
2: Da.
1: Pa ja mislim da smo mi to u osnovnoj školi išli.
2: Mislim da je mene nekako preskočilo, šta ja znam.
1: Ali okej.
2: Okay. Konkretno za Mimaru, baš da. Nisam siguran da sam bio, da.
0: Kužiš, i to, a recimo neko ko dođe iz ono, ne znam, iz Koreje u Zagreb, on moraju ići u ovoga. Tako da je prilika i svima koji žive ovdje cijeli život ili onima koji su te samo u prolazu da sazne malo više. Hvala ti, Dorice. U nastavku slušamo Tibora, požalice nekom iza njega, Sam Smith i Baby You Make Me Crazy.

0: Kakva stvar. Ovo je Sam Smith, slušali smo Baby You Make Me Crazy. U nastavku Kakadulu i snovi, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program.
1: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra toga ništa nemamo.
1: Nakon Gospića premijera čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Neke od tema njihova sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, obrana i sigurnost Europe, potpora Ukrajini te proširenje Europske unije. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te o europskoj obrani. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru malo kiše, poslije podne moguć pljusak, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Pojačan je i putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
0: A, stižu neke glazbene želje, glazbeni prijedlozi, primjerice ovo je Darko.
6: Pošto sam ja najmlađi familiji bio, onda sam morao slušati što drugi slušaju. Tako da sestra ima sve albume od Crvene jabuke, tako da može, recimo, moje najmilije od Crvene jabuke. Ili Rirlija.
0: Čekaj, to sad za tebe ili za sestru? To mi nije bilo skroz jasno. Osim toga, Tamara se javila vezano za cijelu ovu priču sa turistima.
7: Jutro, ekipa. Kad smo kod teme turisti u vlastitom gradu, mi nismo inače jel, iz Minhena, iz Hrvatske smo, ali živjeli smo u Minhenu, sestra, njen muž i ja par godina, njen muž neki 10 godina, ja 6 i sestra tipa 3 godine, i onda smo jedan vikend odlučili kupiti kartu za Hop on Hop off i biti turisti u Minhenu u kojem živimo već ono 100 godina, jer je baš bila fora, moram priznati. Neke stvari ono kao smo obišli jasno kroz godine, ali taj neki, tu neku priču koju dobiješ kroz taj obilazak turistički je baš bilo fora, mogu vam reći, i svakom bi preporučala tako nešto.
0: E pa hvala.
5: Pa da, pa cool.
0: To je sve na tragu ovog što smo spominjali za vođene ture Zagrebom koje kreću u rujnu. Znaš šta, na ono, kad odeš stvarno u neki drugi grad, onda imaš taj osjećaj hitnosti. Ovdje si neko kratko vrijeme i moraš naprosto. Neš opet dolaziti zbog nekog muzeja.
8: Normalno. A ovdje si stalno imaš osjećaj kao stignem to.
7: Budem.
0: Budem sljedeći tjedan.
8: To mi je tu.
0: Sad imam ovo, imam zubara, sad moram da, auto vojiti. Ne, budem sljedeći tjedan.
8: I onda, Plitvica.
0: Tako, tako. Ja se taj jedan tjedan pretvori u 20 godina i na kraju ti je više neugodno i ići nikad.
8: Da, da.
0: Dorica, ću pročitati neke poruke ili si
8: zasvirati?
5: Da. Ne, ja imam još jedno upozorenje za sve ostale koji nas sad slušaju. Ovaj, recimo, pogotovo tipa za Hrvoja i za majke.
0: A, okay,
5: za takve,
0: dobro,
5: za takve ljude. Uglavnom, ponovno se širi WhatsAppom jedna poruka koju ne treba otvarati. Dakle, ako dobijete od nekog od svojih kontakata, pogotovo ako nije netko blizak, pa vam onda kažu da trebate glasati za neku Nikolinu koja je kćer bliskih prijatelja i ona će dobiti stipendiju. Uglavnom, nema Nikolina i ona neće dobiti stipendiju.
8: Ja već pomogao.
0: Uplatio.
5: Uglavnom, evo, to sad opet stiže na WhatsApp. Nama je inače jučer stiglo ovdje, netko nam je poslao.
0: Ozbiljno?
5: Da.
0: Tako
5: da, evo, čisto za upozorenje, znam da najpametnije reći upozorite svoje majke, jer moja mama je uvijek takva meni kad dobije takvu poruku, onda šalje šta da radim s ovime, da to stisnem ili ne. Onda ja moram govoriti nemoj ništa stiskati, ne. Ako dobiješ nešto tako što nisi očekivala, nikad nemoj, jer evo, netko može preuzeti vaše osobne podatke i onda vam tako napraviti dosta veliku štetu. Uh-huh. Tipa pokras sve lozinke sa interneta i onda evo trošite vam recimo novac.
0: I onda ćete vi morati slat poruke preko WhatsAppa i niko vam neće vjerovat i onda će to biti to.
8: Baš sam pomislio, ako slučajno postoji neka Nikolina koja stvarno treba stipendiju,
5: jadna,
8: nažalost ništa od toga.
0: Da. Tako da je to. Hvala ti, Dorice, na upozorenju. To je to s mamama. Jednostavno, znaju nekad biti malo naivne, ali velike dobričine i žele pomoć. Uh-huh. I onda savršen pljen za, za ove bragolane. Slušamo kakav duluk, ovo su snovi, uskoro Florence and the Machine, a onda krećemo sa željama. Dobro jutro!
8: Dobro jutro!

0: slušamo Kakadu Luk i Snove prije nego što krenemo na Florence and the Machine. Da vidimo ko je to s nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro, Ena.
0: Kako je rekla kad smo se čuli malo prije? Hej, ja jako volim pričat s vama. Pa je mi slovo mena.
1: Ne moraju to svi znati.
0: Zašto ne?
1: Ja sam uvijek entuzijastična i dobro raspoložena. Što da radim?
2: Pa to je svaka to čast. Traži. Evo, stvarno u ovo rano doba, evo, stvarno svaka čast.
1: Ja sam vam već satima budna, tako
2: pa,
1: da to
2: pa
1: se ne
2: računa.
1: Pa i
2: mi smo, ali sve jedno, možda nam možeš kasnije otkriti koja je tajna.
0: Čekaj, koliko si budna već? Kad se ti budiš?
1: U 4.
0: Pa dobro, ti si čak prije nas.
3: Da, prije.
0: Wow, okej. Okay.
1: Tako, dobar dan svima koji nas slušaju.
2: Spremna za ručak lagano, dobro?
3: A hoće li biti dobar?
1: Pa ja mislim da hoće. Mm-hmm. Opet imamo za svakog po nešto. Evo, ako pogledamo kroz prozor, sjevernije od Zagreba ima dosta oblaka, mjestimice i kiše, a sve ovo južnije i prema istoku i prema zapadu zapravo prevladava sunčano vrijeme. Iako nam je sunce, evo, izašlo tek u 6.18, mogu reći nedavno, da. Pa imamo sve dužu noć, odnosno jutro više nije sunčano nego vedro. Ajde, da. Barem kad ja dođem na posao. Ali zapravo je temperatura zraka ugodnija na kopnu nego jučer. Kada govorimo o najnižoj vrijednosti temperature, jučer je zaista bilo iznad prosječno toplo, sa odstupanje u temperaturi je bilo i preko 5 stupnjeva na kopnu, ali danas ipak ugodnija temperatura gdje je vrijednost bila između 13 i 18 na kopnu, a na moru i dalje toplo i vrlo toplo jutro sa temperaturom uglavnom između 23 i 28. Kada je u pitanju nastavak dana, zapravo će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Postoje mogućnosti za izolirane kratkotrajne pljuskove. Uglavnom je to u Gorskoj Hrvatskoj, a može ih biti i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni istočni, a na Jadranu će puhat bura koja je puhala i tijekom noći, a onda će poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Tako da, i da, nisam spomenula temperaturu, najviša vrijednost temperature zapravo opet slična jučerašnjim vrijednostima. Na kopnu uglavnom između 27 i 32, u Dalmaciji će ići do 34, tako da evo, ovaj toplinski val u Dubrovniku se nažalost ne gasi. I prekid nije na vidiku.
0: Evo, Dorica se tamo nadala da ćeš donijeti malo bolje vijesti jer ona više ne može.
2: Ma dobro, nisam u Dubrovniku, brigamo.
0: Tako je kako je. Okay.
1: Dora, evo, za vikend na kopnu, odnosno u Zagrebu i preko 32 stupnja, tako da...
2: Hvala. Hvala puno, vidjela sam da je subota
3: dobro,
2: najgora.
3: Ali nekako je podnošljivije sve to skupa, pogotovo kada su u noći barem malo niže temperature, pa je ugodnije za spavanje.
1: Naravno, ugodnije zato što postoji ta razlika u temperaturi.
3: Da.
1: Inače, ako je popodne, ako je ujutro 20 ili preko, a poslije podne 35, zaista se ne može osvježiti ni u koje doba dana. Ovako se barem može otvoriti prozor pa malo uđe svježeg zraka koji je zaista svjež, nije topao ili vruć.
3: Da.
0: Ok,
2: hvala puno, Ena.
0: Hvala ti na javljanju i uživaj dalje u danu, nastavi biti tako dobra i vesela.
1: Hvala i vi isto.
2: Uvidit ćemo okay.
0: se, bok.
3: Bok.
0: Bože, kak je ona, kak može biti tako
3: super, dobro? Super, pa tako treba.
0: U nastavku slušamo Florence.

0: Slušali smo Florence and the Machine, You've Got the Love, 6:48 je vrijeme za ispuniti nekom želju, taj neko možda vi, a možda neko totalno drugi. Ajmo vidjeti ko nam se sve javlja ovog jutra, prije nego što krenemo na želje, ovo je Miro.
1: Dobro jutro, Dora. Pa ovoj dvojci nema pomoći, Miro iz Zagreba. Pa nudim im prijevoz do Plitvica, oni u Mimari nisu bili. Ali to mogu biti s tramvajem, to ih neću voziti. Ajde, bok.
2: Pa to ti ja kažem, ja, možda je vrijeme stvarno da odustaneš, Miro, kao što sam ja odustala.
0: Da, Dora, mislim, ona isto jedno vrijeme gurala kao i ti, ali mislim da već godinama uopće.
2: Ma da.
0: Ne spominje to. Okej, ko se još javio, da čujemo malo?
2: Pa javila nam se recimo Sonja koja je poslala svoj prijedlog Balaševića, Boža zvani Pub. Uh-huh. Recimo Ivan isto tako ima jedan malo žešći prijedlog, a to je AC/DC Rock'n'Roll Train i sve nas pozdravlja iz Karlovca. Uh-huh. Robert nam se javio koji kaže da mu jučer ono sa Mirkom i Slavkom bilo legendarno, pa ako može želja Perfect Day i to ona verzija ne samo Lou Reed nego mix svi izvođača i Bowie i Bono, Vox i Suzanne Vega, ne znam koje sve još, ja mislim da je Elton John isto unutra, uglavnom odlična verzija.
3: Da, da.
2: Onda nakon toga recimo Ivana je svoj prijedlog povezala sa onom temom koju smo jučer imali, spomenuli jutros, da je kazeta koju je htjela imati soundtrack filma Rain Man, odnosno Kišni čovjek, i pjesma Ajko Ajko, pa kaže ako može glazbena u bilo kojoj verziji i naravno da si je i kupila tu kazetu. I recimo pozdravit ćemo još Željku koja kaže može Grše i Forca da probudim sina.
0: Ok, ajde, idemo ovako. Ja se sad nadam da je to, da sam izabrao pravu verziju, jer piše mi samo BBC Various Artists.
3: Da, to bi moglo biti.
0: Jel bi to moglo biti to?
2: Ja sam poprilično sigurna da je to. Yeah.
3: I ja isto.
0: Bolje vam je da je.
3: To bi moglo biti.
0: 3, 2, 1 i...
4: Just a perfect day.
3: To je to, da.
4: Drink sangria.

0: Slušali smo Azru i Fa Fa Fa, lagano se približavamo sedmici u nastavku. Phineas, to vam je Billy Eilish, uglavnom to je Phineas.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.
0: Uglavnom što sam htio reći malo prije, Billie Eilish ima brata i ovo je on.

0: Jedna od 16.
1: Ja se sad
2: jel nisi mogu pustiti joj 5 minuta da bude glavna zvijezda. Ne, ja sam njihov gir je isto u svakoj ruci. Bože, najgore. Daj ga blokiraj moment.
0: Poslao nam je i video i stvarno, evo, vjerujemo.
3: Njiše, a?
0: Njiše i diže čak i u zrak.
3: Ma da.
0: Pa njiše. Diže u zrak, pa njiše.
3: E,
0: pa
3: Dora ništa.
2: Svaka. Ok, nekoliko stvari koje sam vam htio reći i ponoviti eventualno od jučer. Jutro si neko, ko je naručio bio ovaj Perfect Day za...
0: Robert.
2: I rekao da je jučer čuo onu priču Mirko i Slavko da mu je bila legendarna, pa čisto za one koji možda eventualno nisu jučer bili tu kad se to puštalo, puštamo je sad. Tema je bila ovi albumi, kazete, znam da je kasete, ali kako je kazete, gramofonske ploče i CD-i, koje su priče iza njih, jer danas kad je sve na streamu više ne postoje priče o tome kako ste došli do nečega. Mirko i Slavko priča, idemo.
4: Jutro ekipa, ja i brat smo imali video kasetu Mirko i Slavko i kako smo htjeli nešto drugo, a nismo imali, iz videoteke smo iznajmili neku porno kasetu i otvorili oba dvije, ovu prebasili one vrpce u ovu, a iz ove druge u ovu drugu Mirko i Slavko. I sad skupilo se najveće ovi odrasli i htjeli da gledaju film. Sad mi ne smijemo reći šta smo napravili. Kad je mater pustila Mirka i Slavka, kad je počela akcija, mater je uzela deku sa kauča i bacila preko televizora. A i dalje se to on čuje. E onda smo dobili bakni oba dvojice.
0: Što to Mirko radi Slavku?
2: Da. Smo razgovarali o presnimavanju stvari, tako smo došli do ove priče. Ima još nekih koje nismo uopće pustili jučer, nismo imali vremena. Mislim da je ova bila dobra, ovo je Toni.
5: Long story short, priča vezano za CD. Ja i moj najbolji friend iz osnovne smo skupa počeli tamo peti razred slušat svašta nešto, Limp Bizkit, Linkin Park, bla bla bla. Sedmom osnovne smo prešli na malo žešće, znači na Maiden, Metalliku i tako to. Kasnije smo malo skrenuli u black metal, što Marko kaže bleh. Ali imali smo dogovor od sedmog razreda praktički do pred nazad 4 godine da ćemo jedan drugom za rođendan kupovati barem jedan original CD. Kasnije je to pred kraj prešlo u ploče, tako da u ovih 15. godina što smo si međusobno poklanjali CD i ploče, smo si na kraju dobru kolekciju smo si stvorili. Iako smo i u međuvremenu sami sebi kupovali CD i u zadnje vreme ploče i išli po tim sajmovima ploča i tako dalje i tako bliže.
2: Oprosti, samo nisam čuo još jednom... Šta ono Marko kaže za metal?
3: Ali ovo mi se čini kao lijep dogovor. Da si, baš ono lijepo.
2: I riješio si si problem. Odmah znaš za nekog cijeli život što ćeš kupovati.
3: Da, odmah ono konstantno ću dobivati. Da, i riješio sam poklone za druge. Da.
2: Sam da čujem još jednom. Toni, kakav metal si slušao? A, taj mi je bio najdraži.
0: O, što Mirko kaže za Slavka?
2: Uz to imamo i nešto svježije malo ovdje, Davor nam se javio.
6: Dobro jutro svima, baš volim čuti ovu svoju Slavonku jutro na prognozi, uljepša mi dan, a i vas troje naravno da jako volim i slušam svaki dan. Ugodan dan svima, bog.
2: Ugodan dan, Davor, ovo je bilo za enu. Ok, par najava. Prvo, država, to sam ja, ide za nekih 45 minuta. Budemo uskoro kroz jedno 10 minuta razgovarali o javnoj bilježnici, ali osim toga, bitna stvar za danas su nam vrtići. Zašto vrtići?
0: Pa jučer je bio početak nove sezone vrtičke. Season, ko zna koja, za određenu djecu. Javili su nam se jučer tu neki roditelji i upisali i u javnu bilježnicu početak vrtića, odnosno to što njihova djeca po prvi put idu. Recimo Marijana je rekla da upisuje prvi dan vrtića svog jednogodišnjaka i pozdravila je sve roditelje koji su 2 tjedna svog godišnjeg uz more, opuštanje ili ispijanje koktela zamijenili prilagodbom na vrtić. Pitala sam joj kako je prošlo, pa je onda poslala i sliku i rekla, pokazala je kako je bio spreman za odlazak, kaže njemu je bilo ok, ja sam se samo opet šokirala da su 2 tete na 19 djece. Isto tako javio nam se i Hrvoje, za kojeg mi se čini da je bio emotivniji od svojeg kćeri. Pa je poslao, danas je moj Juli i Petri prvi dan vrtića. Đuli, tata te voli najviše na svijetu, sve će biti ok, tata Huvoje. I onda sam ga pitala jutros kako je prošlo i kaže, evo meni stresno, njoj ekspresno. Ovaj tjedan je prilagodba, pa je samo sat vremena. Čim je izašla iz vrtića, rekla je ja bi još.
3: Da.
2: Tata dehidrira od plakanja.
0: Pa sigurno.
2: Okay, budemo malo i o vrtićima razgovarali isto danas, tako da ostanite ovdje. Ako ste recimo roditelji, ako ste djeca
3: koja idu u vrtić,
2: ako ste tete u vrtiću ili ako ste ikad bili u vrtiću u životu, sve je dobrodošlo. Idemo sad u nastavku sa... Ne tim, idemo s ovim. Idi nam Džibo.
3: Ili ako dižete giriju od 16 kg, možete se istaviti.
2: Ne, to blokiram. Dora mora biti zvijezda danas dizanja. Girije su njene i Božje. Uče me ne zanima. Ako neko diže giriju od 24 kg, držite to za sebe. Budemo drugi put.

srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: slušali smo Eltona Johna Your Song. Sad ćemo čuti još nekoga kako pjeva tu pjesmu. Dorice, ko je?
1: Moram pustiti ljudima, tko nije gledao Mulan Rouge, najbolji film na svijetu. Ewan McGregor kad pjeva Nicole Kidman ovu pjesmu. A čekaj, niste čuli pravi dio.

0: Eto, ja sam se naježila.
1: A jesi malo.
0: Morate gledati taj film.
1: To sam jednom davno gledao sa jednom davnom bivšom curom iz srednje škole. To je ono kad se tek ranu kratko vezi.
0: Pa onda radiš, pristaneš gledati mladu družu.
1: Pristaneš na sve. Samo da joj se umiliš.
2: I kako ti je bio film?
1: Ja nemam pojma.
2: A cura? Koji film? Zašto mi slušamo uopće ovo?
1: Inače, htio sam vam spomenuti vezano za ovu pjesmu ovdje, vezano za ovu pjesmu što smo sad slušali još song, odnosno vezano više za čovjeka koji upjeva originalu Elton John, danas je jedna obljetnica bitna za Eltona jer je na ovaj dan 2013. dobio prvi Brit Icon Awards.
2: Wow.
1: Nagradu mu je uručio Rod Stewart koji je pritom predstavio ga je kao drugog najboljeg rock pjevača jer je prvi prema Rodu Stewartu
2: Rod Stewart.
1: Inače, u nastavku ide pjesma Roda Stewarta koju je zvala, dobili smo jednu želju, a to je Dorina Girija se javila i naručila je ovu pjesmu, pogotovo zbog ovog dijela. Nikad nije tako dignuta. Nikad nije tako njihana koju je bila. 16 kila Girija, čovjek. Čovječe, koliko ti pas ima kila?
0: 8.
1: Ja nju možeš.
2: Kaže Girija, 16 kila, osjećala sam se kao da imam 2.
1: Joj, da čujemo ovako, ko nam se sve još javio, ovo je Toni opet.
3: Jutro ekipa, Bog. Marko, hey. Svaka čast za onaj Napalm Death. Jučer nikad nisam mislio da ću čuti tako nešto na državnom radiju. Svaka čast.
1: E pa bome nije isto. I nadam se da si uživao jer više nikad nećeš sigurno čuti. To je bio taj jedan put. Dalje, Beti se isto javila.
4: Snaga. Bravo, Dora.
1: To je bravo za Doricu. Hulk našeg. Dora, Hulk Srdar.
2: Aha.
1: Sad je tako zovemo. Evo i Snježem.
5: Joj, ovo moram reći. Dorica, diži ti ono, ali znaš ti kad ti imaš dijete, pa ju šalješ u vrtić ili njega, pa ga nosiš, a ono je buckasto, rodilo se s 5 kila, znaš koliko ima kad krene u vrtić? 25. E, pa onda dižeš, njišeš više od 40 sekundi. Eto, samo demantiram. Pozdrav!
1: Možeš ga možda kogiriju probati za ruke, pa onda tako. Ok, prije što krenemo na Roda Stewarta, samo kratko javna bilježnica. Ko se nije upisao, a želi, sad ima priliku. Mislim, sutra, prek sutra više neće biti toliko
2: smisleći.
1: Jedan će već biti gotov. Tako da, što je bitno za vas u ovom tjednu? Rekli ste da su nam se javili neki jučer. Tko se to javio?
0: Pa javio se Hrvoje i javila se Marijana koji su podijelili s nama kako im klinci kreću u vrtić po prvi puta.
1: Mm-hmm.
0: I ja znam da je to za sve roditelje puno emotivnije za roditelje nego za djecu, makar i djeci to bude naravno veliki i šok i promjena i slično. Neki u tome uživaju, neki malo plaću dok se ne prilagode, međutim znam da je roditeljima to uvijek jako dirljivo, pa je tako bilo i njima dvoje. Marijana je rekla da je njenom sinu bilo okej, a ona se samo šokirala, pogotovo kad osvijesti da dvije tete rade na, odnosno dvije odgajateljice rade na 19 djece.
1: Uh-huh.
0: A Hrvo je baš bio jako emotivan pa je rekao da je Juli i Petri prvi dan vrtića i poslao Đuli, tata te voli najviše na svijetu, sve će biti okej.
1: Okay. Ok, da. Ko se još želi upisati unutra 099-616-7002, ja bi da mi malo promislimo o svojim nekim vrtičkim pričama. To
0: ja
1: je uvijek, okay. To je riznica, okay. Ono, nevjerojatnih priča, sigurno.
0: Može.
2: Da.
1: Ajmo ovako, uzet ćemo se mi par minute da se sjetimo nekih trenutaka, ali ko se također želi uključiti, naravno, kao i obično kod nas, i više nego dobrodošao. 099-616-7002, kad se sjetite svog vrtića, koja je prva stvar koja vam pada na pamet, koja je neka najbolja priča koju imate iz vrtića? Možete podijeliti. A sad, od Dorine Girije, za nju, stara moja. Kad ideš opet na trening? Sutra?
0: Sutra.
1: Girija,
2: vježdajte se.
1: Girija jučer ostala ležat, pušit cigaru. Šta joj je Dora napravila? Sutra novi date.

0: već je 7.25. Ću imat vremena sad za sve ove priče. Ok, vrtić priče. Imali smo neke upise u javnu bilježnicu, a i ostali se javljaju vezano za vrtić ovog tjedna i za prva iskustva. Sjetio sam se, mislim, imam milion uspomena iz vrtića. Prve tri koje sam se sjetio, mogu li podijeliti s vama?
1: Izvoli.
0: Ok, prve tri. Jednom sam bio jako zločest i, mislim, često sam bio jako zločest, ali taj jedan put teta Mirta, još uvijek se sjećam, nije znala šta bi sa mnom i onda me stavila gore na ormar da ne mogu sići s njega i onda sam jednostavno da me može držati pod kontrolom, da mogu biti, da zna gdje sam, jer zna da me bio strah skočiti s ormara. I tamo me držala dok sam ja plakao.
2: Dobro, da te nije stavila u ormar.
0: Baš sam htio reći, neki zapnu u ormaru, ja zapnem na ormaru. Druga stvar, jednom smo nešto razgovarali o životinjama i o glistama i onda je bilo, jel gliste jedu pijesak? Pa smo probali, onda smo jeli pijesak, pa smo razgovarali o kravama.
1: Ti se osjećaš kao glista, ne?
0: Tako je, kao o kravama, pa smo išli jest travu i samo si razmišljam, dobro da nam nisu, da o muhama nismo razgovarali, da. Jer bi to probali isto 100%. I treća stvar, Andrea, u kojoj sam bio strašno zaljubljen u vrtiću, dok nije povratila ciklu po meni, pukla ljubav.
1: Kraja.
0: Pukla ljubav.
2: Jel?
0: Jako površno, malo dečko, da, nema.
2: Sve, preko svega mogu preći. Ali cikla.
0: Da, čak nije ni povraćanje, nego što ne volim ciklu.
2: Da.
0: Užas, kako je mogla to jest uopće.
1: Stela nam se javila, jedva čekam, kasnije ću vam pročitati njezinu poruku, znam da sad moramo ići, ali evo, podijelila je svoju priču sa nama, odlično.
0: Ok, dobro. I Dora i Hrvoje, pripremite svoje priče za 10 minuta, krećemo s tim.
3: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: Slušali smo Meritas i Masima od jednom ti, uskoro idemo sa ovim vrtićkim pričama, prije toga spremni smo za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički. Sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Za HRT, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na 2 grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus traje 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje, 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
1: Američka vojska sinoć je izvela nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas, djelomice sunčano, no ne i posve stabilno, prije podne na sjeveru malo kiše, poslije podne moguć pljusak, vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni, temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Večeras od 22 do 5 ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Lužani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Do...
0: Nisam već neko vrijeme.
8: Dobro jutro.
0: Danas, s obzirom to da je ovo tjedan vrtića, tjedan nekima prvih iskustava odlaska u vrtić, nekima prvo iskustvo plakanja pred vrtićem kad vide svoju djecu malo kako odlaze, lagano odrastaju i to.
8: Ali možda će biti lakše kad čuju ove priče današnje, pa se samo sjete što sve njihovu djecu čeka, kakve anegdote i kakva zabava, pa će biti malo lakše.
0: Ok, hoćeš nam ispričati nešto od toga ili želiš početi sa... Daj počni svojom pričom.
8: Moja najpoznatija priča iz vrtića je da sam bila zaručena.
0: Znači imala si highlight svog ljubavnog života
8: u vrtiću.
0: Od tad je sve nizbrdo.
8: Da, imala sam dečka u vrtiću s kojim sam bila cijelo vrtićko razdoblje. On je inače sin mamine najbolje prijateljice, pa nekako bi bilo logično. Da.
0: Je li to bila namještena veza?
8: Ne, nisu se roditelji dogovarali, sami smo se dogovorili. I tako bili smo cijeli vrtić u vezi. On je meni u jednom trenu kupio nekakav prsten kao da to obilježimo.
9: Jel? Pa čime se bavi čovjek?
8: A istovremeno sam imala jednog drugog udvarača. Tako je, Marko mi je bio dečko, odnosno zaručnik, a Matija...
0: Surprise, Marko, wink, wink.
8: Užas. A Matija je bio onaj koji je bio moj...
9: Ljubavnik.
8: Koji se trudio oko mene i pokušao me zavesti, tako što mi je svaki dan nosio čokoladicu u vrtić, skoro sam rekla na posao.
0: Znači, prvo bravo za njega jer je znao da ljubav s tobom ide kroz želudac.
9: Tako je. I ti si uzimala tu čokoladicu.
8: Naravno da jesam.
0: Znači, to sam ti baš ti pitao. Dakle, jesi li ti odbijala njegove napade? Nisi, jel tako?
8: Jela sam čokoladicu.
0: Flertušo, najviše.
8: Ali ja nisam flertala, ja bih samo uzela. Pa nisam.
0: Nisi se nasmijala ni jednom kad si dobila.
8: Uzela sam čokoladicu i rekla hvala.
0: Dakle, jesi li uzela čokoladicu i rekla hvala kad ti policajac da kaznu ili kad ti neko da poklon. Hvala.
8: Pa ni jedno ni drugo. Sad si išao iz krajnosti u krajnost. Može se to i između toga dvoje. Uglavnom, evo, to je možda najvažnija priča mog vrtića koju eto sad sam htjela podijeliti s vama. Znači, ima ih još. Recimo, nisam voljela spavati u vrtiću, a sad obožavam spavati popodne.
0: Viš, kako se sve, imala si buran ljubavni život u vrtiću i nisi voljela spavati, a sad totalna kontra.
9: Da.
0: Šta se dogodilo?
8: Gdje je otišlo u pokrivu, ne znam.
9: Vrtićku hranu?
8: Jesam. Nije bilo loše.
9: Jel?
8: Pa nije bilo loše.
9: Ma je.
8: Brat mi zato...
9: Jedino tebi nije bilo loše.
0: To djeca su plakala. Neka više za mene.
8: Daj mi
9: čokoladicu od ovog. Joj, sve.
0: A čekaj, kako si... Daj mi samo reci, jesi li ti zavela Marka u nekom trenu ili je on sam od sebe ti odlučio postati tvoj udvarač?
8: Ili misliš Matija?
0: Ne, Marko i Matija.
9: Marko je službeni.
0: Marko je bio zaručan. Kako si ga osvojila?
8: Pa ne sjećam se, jednostavno smo kao odlučili da ćemo mi biti skupa.
0: Možda da probaš to danas, dođe samo nekom
8: reći, slušaj. Mi ćemo biti skupa.
0: Gle, ako u vrtiću funkcionira, ne znam zašto danas.
8: Probaću.
0: Okay. Hoćemo neću priču ubaciti.
8: Pa evo ovako, Stella nam se javila, kaže da je svima na njihovim ormarićima u vrtiću pisalo da vole crtati, da se vole igrati, pjevati i slično, a njoj je pisalo grize.
9: Grize.
8: Rekla na maminu sreću, kratko je trajala ta faza.
0: Bila, u Dumovcu je bila. Vrtić.
8: Samo što onda, nakon što je prestala ta faza, onda je, kaže, na kasnije se nadovezalo i pljuvanje, ali isto je bilo kratko kao vijeka.
9: Da, rastu ovi zubići, pa imamo malo, znaš.
0: Takva sigurno je i ona imala udvarača. To u vrtiću.
8: Aha.
0: To je ludnica.
8: Da. Evo, kaže Kazu da je on još u jaslicama imao curu i svaki dan bi bila dremkica. Ona i ja bi spavali jedno kraj drugoga.
0: Ojme.
8: Kaže, sve do jednog dana kad sam se u pola spavanja probudio i vidio kako spava pokraj drugoga.
0: S tim vrtičkom.
8: S njim sam se potukao. Na kraju sam i viknuo, zašto si mi to učinila? I tu je bio kraj.
0: Znam da bi ovo bilo ilegalno, ali što ne bi bilo fenomenalno, da postoji neka sapunica, reality sapunica vrtić. Samo pratiš te ono, ko je u koga zaljubljen, ko s kim spava tamo, pa zagrlila je njega, dobila čokoladicu, tako da. Drugog. Što si ti rekla malo prije da se veseliš jako jednoj priči pročitati? To je bila ova za grize?
8: To je bila Stela, da, to je bila Stela, ali evo imamo, možemo i Marka odmah pročitati jer su se baš fino krenuli ljudi javljati. Kaže, nije bilo mjesta u jaslicama pa su mene stavili u stariju grupu s bratom koji je bio 2 godine stariji. Ja sam uvijek bio vođa, nikada pratitelj, pa sam tako i u toj grupi gdje sam bio najmlađi. Jedan dan su nam dali mahune za ručak koje je mrzio, tako da je svu djecu u grupi poveo u prosvjedu protiv mahuna. Kaže, počeli smo lupati priborom po tanjurima, pa su neki tanjuri pukli, pozvali su roditelje na razgovor i rekli da on ipak nije dovoljno zreo za stariju grupu i onda su mu našli mjesto u jaslicama.
9: Ovo stvarno podsjeća na neku seriju dobru koja je Oz, znači ono.
0: Znači, ovo su bolje radnje od pola serija koje gledamo u zadnje vrijeme. Znači, imamo preljube, imamo varanja, imamo revolucije.
8: Revolucije, da.
0: Ajmo čuti još nekoga. Ovo je Marija, što se ona javila?
10: Meni je jučer bio prvi dan vrtića i bilo mi je dobro.
0: I ne zvuči mi.
8: Samo da znate.
0: Ne zvuči mi baš kao da ti je bilo dobro, ali okej. Okay.
9: Da.
0: Okay. Imamo još priča nekih u nastavku. Prve pripremi neke svoje.
9: Može.
0: Ko želi poslati 099 616 7002.

0: Slušali smo Grašu i Prokleto sam. Dorice, daj nam jednu priču iz vrtića, a onda idemo na ovu najgoru rubriku na svijetu.
1: Evo, tvoja prijateljica Ela, odnosno Lucija, se javila i, i ovaj Elinu priču. Kaže, ona nema svoje, ali zato ima od njene Ele. Izdvojit ću, kaže samo da je po vrtiću pjevala Lepu Brenu. Što smo mi više vikali, ne, ona je jače pjevala.
2: Pa da, to je uvijek. Wow.
0: Budemo se vratili na te vrtičke priče od 8 nadalje, onda ko želi poslati svoju može, a sad vrijeme je za... Država!
2: To sam ja!
0: Dobrodošli u najgoru radijsku rubriku. Ovo je prilika da učimo zemljopis, ali na stresan i naporan način. Hrvoje će iz perspektive neke države opisati sam sebe, a na Dori i na meni da pokušamo pogoditi koja je on država. Ako želite probati vi, 01-616-7002, to je telefon uživo, dakle 01-616-7002 i možete probati pogoditi umjesto nas. Ako uspijete, dobro, šalice, ide vama.
2: Može...
0: Ajde.
2: Ajde, evo ga, ovako. Zovu me i nacija duge zbog moje etničke raznolikosti. Jedina sam zemlja na svijetu koja službeno ima 3 glavna grada, a nijedan od ta 3 nije najveći moj grad. Imam 12 službenih jezika i stalnu koloniju pingvina. Ulica Vilakazi jedina je ulica na svijetu u kojoj su živjela 2 dobitnika Nobelove nagrade za mir. Kod mene, u mene je obavljeno prvo uspješno presađivanje ljudskog srca, a da malo pojednostavim ili zakompliciram kako za koga. Na posljednjem svjetskom nogometnom prvenstvu ispali smo od Kanade u 16. finala.
0: Znači nemam pojma. Pojma nemam.
2: Pa ima par ovih hintova po čekaj, kojima bi se dalo.
1: Čekaj,
0: ovi pingvini, opet ne mogu se sjetiti ni jedne zemlje koja mislim da bi
2: to
0: mogli...
2: To bi trebao biti dobar hint.
0: Pingvine, a da je istovremeno tako etnički razlika.
2: A da je ispalo u 16.
0: I da je ispalo u 16. Čekaj, imamo nekog na telefonu, da vidimo će taj neko probat možda.
2: Ajde vi bubnit.
0: Ne, neću vam bubnut ništa. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, Kristijan.
1: Bok, Kristijane,
0: slušamo te, jel znaš?
3: Južna Afrička Republika.
2: Bravo!
1: Bravo, Kiki!
3: Hvala lijepa.
2: Koji od ovih hintova je bio presudan?
3: 3 glavna grada.
1: Aha, jel? 3 glavna grada.
3: Bravo. Pretorija, Johannesburg i ne znam koji je treći.
2: Ali nije Johannesburg. Johannesburg je najveći, ali nije, nego je Cape Town, Pretorija.
3: Cape Town, tako je, pardon. Je. Pretorija, Cape Town i treći. Ne
2: znam. Blefontein.
3: Blomfish, nešto.
2: Da, Blefontein.
3: Da,
0: ajme,
3: da.
0: Kiki, svaka čast. Daj nam pošalj, molim te, na WhatsApp svoje podatke pa ćemo ti šalicu poslati.
3: E, šalicu te ja već dobio bio prije par mjeseci, tako da...
0: Pa razbij tu i poslati ćemo to na ovo.
3: Neću razbijat ništa, nego ću poklonit idućoj osobi koja se javi i koja nikad nije dobila šalicu.
0: A, može, vidi ga, pametan i dobar čovjek.
2: Kakav
0: čovjek.
1: Pa, hvala,
2: imaš
1: sve,
2: lijepa.
1: Hvala.
2: Kakve mi slušatelje odgajamo. Evo,
3: meni je bitno ovaj da sam pogodio, a sad ovo nagrada je nebitno.
1: Ova javna čast i slava.
3: Da, kako ne, svi tražimo svojih 5 minuta.
1: Evo, dobiti, hvala ti puno, Kiki.
3: Ajde, čao,
1: bok.
2: E, a čekaj, možda mu se šalica ne sviđa, pa ono, znaš.
0: A da nemojte.
2: Ne, nemojte, molim vas.
0: Južnoafrička Republika.
2: Da, Južnoafrika.
1: Čestitke.
0: Bravo, zdravo.
4: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: ste učili zijevat sa rukom preko usta?
1: Ne, nitko mi to nije pokazao.
0: Bila taj dan u školu?
1: U vrtiću.
0: Baš. Uvijek je usta moraju biti otvorena za slučaj da neka čokoladica dođe na njenom smjeru. Slučajno zanemarila.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Ok, dakle, ovo je vrtički tjedan. Dora nam je zapravo skrenula pažnju na tu, tako da bravo za to. Bravo. Ljepotice, snažnice, pametnice.
1: Ja.
0: Čuj, sad uskoro ćeš me moći prebiti, tako moram početi graditi novi odnos.
1: Trebaš li nešto ili se nešto
0: ne
1: dogodilo?
0: Samo ti se umiljavam. Ok, tako da danas vrtimo ove vrtičke priče. Hvala svima koji šalju to. Dakle, kad se sjetite svog vrtića, koja je prva stvar koja vam padne na pamet ili neka najbolja priča koju imate tamo, najbolja anegdotica, ajmo čut ko nam se sve javi. Ovo je Miro.
4: Kako je kad sam ja bio vrtičke dobi, u selu gdje sam odrastao tek su počeli kopati temelje za vrtić. Moje vrtičke priče počinju kad je moje dijete krenulo u vrtić, a priča je zanimljiva osim mog sina koji je bil izuzetno živo dijete. Nakon jednog roditeljskog sastanka i radionice gdje se izrađivali oni ukrasi pred Božić, tete iz vrtića su zvale moju mamu da možda tata više ne mora dolaziti, tako mu se baš neće na te radionice. Ako može mama doći od djeteta, dobro, ili baka čak može doći, ali ako tata ne mora, nek ne dolazi.
0: A si bio malo too much. Evo, Sandem.
5: Jutro. Pa, svi koji mene znaju da volim pese i radim sa psima, tako da prvo što i kažem ljudima zašto volim pese i od kada volim pese, se sjetim priče iz mojih vrtičkih dana kada je sazvan roditeljski sastanak. Naravno, moja mama je bila da mora doći, jer je roditeljski sastanak sazvan zbog mene na zahtjev drugih roditelja, ali i teta iz vrtića, jer sam ja cijelu grupu djece natjerala da spustimo juhicu na pod i da jedemo kao psi sa poda i naravno da nastavimo hodat četvernoške ostatak dana.
0: Dakle, ti si sam da zapravo htjela bit pas, ali kad nisi to uspjela nikako, onda kao dobro, onda ću se bavit psima. Već ne mogu biti
6: dobro.
0: Iako sviđa mi se ovo, dobili smo već nekoliko priča ovih malih vrtičkih revolucionara koji uvode svoja pravila naprosto. Nešto njima govori kako će živjeti, oni će živjeti.
6: Da.
0: Dorice, daj baci nam još koju priču.
1: Kaže Daniel da ga je baka vodila u vrtić i po putu je on pao i razbio glavu, a baka je plakala jer zašto sam pao baš kad me ona vodi u vrtić.
6: Dramatična
1: baka. Onda nakon toga recimo, evo, podijelio je Robert s nama priču početkom 70-ih godina, kaže u vrtiću, kaže nama teta, donesite sutra neku slikovnicu vrtić da gledamo i prepričavamo. Ja sam uzeo od pokojnog tate časopis Start.
0: Ja ne znam kakav je to život. Jel mogu pretpostaviti?
1: Da, možeš pretpostaviti. Okay, kaže, ne znajući da to nije slikovnica koja ima sliku golih teta, mama me, kaže, kad sam došao, prosula ko rižu.
6: Prosula ko rižu. A tati ništa,
1: da? Tati ništa.
0: Tati je bio ponosan s tobom.
1: 100%. I evo, kaže Lena da ona nema neke posebne priče iz vrtića, samo traume, jer je ponekad znala ostati sama s odgajateljicom toliko dugo, jer su roditelji imali tu vrlinu da zaboravljaju na srednje dijete. Kaže, ali danas ih potpuno razumijem, kad ja jedno kupim, drugo ostavim. Nekad se sjetim na parkingu, tek nekad kad smo već doma.
0: Nešto me fali, čekaj, nešto, nisam uzela vrećice.
1: Pa kao ma ništa,
6: ne. Jes,
0: ne. Ti su se dijete!
1: Strašno.
0: Prvo se ti sjećaš nečega iz svog vrtića.
6: Ovo si točno postavio pitanje, da li se sjećam. Davno je bilo kad sam ja išao u vrtić. Mm-hmm. To su, da pače, počeci organiziranih vrtića u nas. Nas nisu čuvale tete.
0: Nego dinosauri.
6: Nego šarplaninci. Davno je to bilo. Ma mislim, ono što pamtim, znam da svako jutro mama kad me vodila je morala prvo pročitati, to je bio ritual zapravo, nije to sad meni ništa puno značilo, nego je jednostavno mi je značilo da se to obavi, taj ritual, da mi pročita na jelovnik koji će biti na taj dan.
0: Fina guza.
1: Dobro?
6: Da, mada šta god da je pročitala, ne bi ništa niti jeo, ništa nije bilo dobro, to sam ono, bojkotirao tu hranu, ali pamtim recimo jednom sam samo inicijativno i mislio sam da će svi biti

0: biti oduševljeni. Prebojio blatom fasadu vrtića, jednu stranu. Slikao sam tako jednu...
1: Kako je to trajalo?
0: Jednu apstraktna umjetnost ovoga. To je trajalo ono, znaš,
1: dok nisi završio.
0: Dok je onaj, ono, ne, odmor, nego kad se igraju svi praktički zapravo čekate roditelje na otvorenom. A ja sam to iskoristio za, evo, jedno malo ukrašavanje vrtića. Nisu bili oduševljeni.
2: Ne, a?
0: Ne, nevjerojatno. Ne, nisu, jednostavno nisu, nisu shvaćali, nisu prepoznali tu apstraktnu umjetnost.
2: Da, artistička ekspresija i samo te, ono, samo te guraju dole.
0: Da.
2: Mislim da ti daju krila.
0: A sjećam se da sam dobro sliko, jer kad su i prefarbali vrtić, još je malo probijalo. Probijalo je ispod, znaš.
2: Da. Ok, budemo se vratili tim pričama uskoro. Ima ih još hrpa ovdje na čekanju. Ko želi ubaciti svoju može, 099-616-7002. Ali prije nego što krenemo dalje, ja vama moram nešto pustiti. A to nešto vezano je za djecu, ali isto ne vrtičke dobi, nego malo još mlađe od njih. Jučer nam se javio Tin.
3: Jutro, ekipica, evo, vozimo se prema Vinogradskoj, Mirna ide na inducirani porod, idemo dočekati našeg sinčeka Lovru.
2: Tad je naručio pjesmu, dobio ju je za podršku, a evo sad se javio opet.
3: Jutro, ekipa, evo kratkog Lovro reporta. Jučer u 10 sati i 32 minute stigao je Lovro sa 3 kg i 48 cm. Mirna je ušla u rađaonu u 9, u 10.32 je rođen. Evo, to vam sve govori. Porod prošao gotovo savršeno. Tako da, hvala vama na onom navijanju prije poroda. Pripisat ću dio i vama tog kad je dobro prošlo. Ja sam ponosni tata, drugo dijete, sin i Hrvoju će biti drago i meni. Nadam se i nasljednik na tribini Sjever za Dinamo. Tako da, naručio bi neku pjesmu ako može. Iskreno, jedino sad u ovom trenu kaj mi pada na pamet je Prljavo kazalište i Marina. Pa evo, to je to od mene. Jučer smo slavili, danas opet slavimo. Sutra, nadam se, dolaze doma, pa ćemo se i sutra čuti, evo, svi skupa, nadam se.
2: To je to, stari.
1: Bravo! Samo se čuje razlika u glasu jučer i danas. Od frke do ekstaze.
2: Naravno da ide pjesma, ali s obzirom na to da si dobio pjesmu jučer, dobit ćeš pjesmu danas, sljedeći put, ako budete išli na treće dijete, tad nam se javi. Prije toga, dva dana za tjedan. Okay, idu Prljavci. Marina, čestitke cijeloj obitelji. Hvala što ste nam javili.

0: Ono je David Bowie, slušali smo Modern Love. A Dora će dobiti slom živaca ako opet zaboravimo na neku rubriku, kao što smo jučer napravili, tako da ide nam sad super serija srijedom, ali vratit ćemo se na ove vrtičke priče.
1: A
0: prije svega toga samo bih htio pustiti Vesnu, zato što malo prije smo čuli o tome kako se rodio mali Lovro, pratili smo to od jučer ujutro. Slušamo Vesnu.
2: Pozdrav, čestitam sretnim roditeljima, vrlo sam sretna zbog njih, ali žalosno je to što više znamo po nekim slušateljima koji se često javljaju nego o bliskim članovima obitelji, ali to je novo društvo.
0: To se slažem, ali možda je rješenje onda da kažemo bliskim članovima obitelji da se isto javljaju u emisiju.
1: da.
0: Kažu sve što im se događa u životima i to je najbolji način da otkrijemo. Kako.
3: Makar ja mislim da je lijepo da ovako znamo i jedni od drugima slušateljima.
0: Ma je, naravno, mislim da nije to uopće Vesna htjela reći, nego kao kako malo zapravo razgovaramo kao obitelji, da je to trebalo biti poanta i s tim se naravno
1: slušati. Je.
0: Ok, sad, 3, 2, 1 i... Super serija srijedom.
3: Jesi ti skoro rekao serija, to sam ja.
0: Skoro,
3: da. Kako mi je slučalo, serija, to sam ja.
0: Danas tražimo seriju kao što tražimo i svake srijede na temelju njene uvodne špice. Ko prvi pogodi o kojoj seriji se radi, će osvojiti šalicu. Ako ih uopće više imamo, znam da smo naručili nove šalice, Dora je jutros podijelila već 4.
3: Da, ja sam odlučila svima koji su se javili nakon što je Kiki rekao da će prvoj osobi, ja sam svima dala jer ne znam reći ne.
1: Bravo.
0: Dora je ko opra postala. Ti dobiješ šalicu, svi dobijete šalicu.
3: Da.
0: Pogledajte ispod stolice, što je to, šalica? Ok, danas serija koju tražimo, jedva čekam ovo pustiti.
1: Dobro, ajde.
0: 3, 2, 1 i...

0: 099-616-7002.
1: Ušparaj u Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: slušamo Plavi orkestar i ako su to samo bile laži.
1: Obožavam što je Marko mislio da za sljedeću poruku koja je stigla da mi treba njegovo dopuštenje, pa mi je sad rekao možeš i smiješ pročitati poruku koja je stigla, ja sam rekla naravno da mogu i smijem. Javila mi se Markova mama naime, pa mi je poslala poruku i rekla znam jednog dečka koji je tri mjeseca ljudi svaki dan plakao kad bismo ga odveli u vrtić. Ispočetka sam plakala ja kad bi ga ostavila, ali kad su mi odgajateljice rekle da prestane čim ja odem, sve se promijenilo. Znači,
0: To je performance, moraš malo mami prodati to. Kao, zato onda kasnije možeš računati da ne neke poklone i tako.
2: Uh-huh. Da, ali ja generalno mislim čim ovako, evo sad malo razmišljam, prisiljen
1: da razmišljam.
2: Da,
1: ja shvatio sam sve.
2: Shvatio sam sve, da zapravo se ta prilagodba na vrtić totalno na pogrešan način odvija. Tih tjedan, dva bi se oni trebali zapravo djeca učiti na školu, da pače srednju školu, i onda ih staviš u vrtić pa vide da je to tako. I nije
1: ma,
2: tako
1: ma na odrasli život, daj im račune, kuhanje, peglanje i to, da, ono...
2: Da rade.
1: S posla i onda da vidim.
2: I onda vrtić, baš će im, znaš kako.
0: Ok, ljudi, vrtićki tjedan, odnosno tjedan prilagodbe, koji su vaše najbolje vrtić priče ili što čega se prvog sjetite. Ajmo krenuti ovako, ovo je Tin.
3: Dobro jutro. Evo, mene u vrtiću konstantno lovila jedna Suzana. Kad god bi igrali lovice, kad god bi se igrali skrivače i to, uvijek se namjerila na mene. A ja onako divalj kakav jesam bio, jednostavno nisam se dao loviti i bježe od nje ko od vraga. E, sad, nakon 44 godine, kad znam koje sve nekretnine Suzana ima, pa dao bi se uloviti iz prve. Ne bi toliko ni bježao.
2: Sad lovim ja nju, sad
0: mislim da će reći. Joj, te vrtičke ljubavi, te stvari, to mi je. Sjetio sam se, bila jedna Petra u vrtiću koju sam bio strašno zaljubljen, a ona je bila zaljubljena u mog prijatelja Hrvoja. I za jedno Valentinovo sam ja nju donio nekakvu bombonjeru, jer mislim naravno mama kupila, ali donio sam bombonjeru. Ona je donijela Hrvoju, ali Hrvoj je bio bolestan taj dan i onda mi je rekla, ha,
2: nema.
0: Hrvoja nema, evo tebi onda.
2: A ne, super da srce to izlazi iz te djece, ono, najiskrenije, bez ikakve cenzure.
0: Uvijek sam mislio da moj kompleks manje vrijednosti da je ono zbog poznatog oca ili nešto, ali Petra ti si kriva.
1: Hrvoje,
0: ako slušaš Petra ti si kriva, zbog tebe idem na terapiju. Dalje, molim vas slušajte ovo, ovo je Iva, ne znam ću kako najaviti ovu priču, tako da evo.
4: Ja ne znam jeste vi imali u vrtiću perverznjake male dečkiće, ali ja se sjećam jednog koji je nama curicama lizao noge za vrijeme spavanja, znači mi smo bili u krevetićima poredani glava, noga, onak cik cak, ne? I pored koje god curice je ležao, ali mislim da sam najčešće to bila ja, je imao potrebu nam lizat stopala, ono, i nije nam dao spavati, tak, mislim, uvijek je teta na kraju reagirala, ali to je onak bilo jedno creepy iskustvo iz vrtića.
2: Wow. Pa je.
1: Wow.
0: Je li urgirao tete, je li možete sad poredat ne glava, noga, glava, nego samo noga, noga, samo noga, noga, noga, noga, noga, noga. Mogu samo proći pored sve. Wow. Evo, hvala Iva što si podijelila ovo. Evo ne vijem.
5: A ono čega se ja sjećam iz vrtičkih dana je da sam svoje simpatije pjevala sa improviziranim mikrofonom. Imali nade za nas.
1: Ajoj.
0: Zakon.
1: Je li bilo nade, to me sad zanima.
0: Bojim se da nije. Ok, imamo još priča u nastavku, ali naravno i mjesta i vremena i za vaše 099-616-7002. Ajmo malo prokopati im uspomenama što je ostalo iz vrtića. Sad, prilično prigodna stvar u nastavku, da znaš da se razmišlja ubaciti Kike Rahimovskog i stopala za ovog, ovog malog bolesnika. Ali ipak ide ovo.
2: Bolesnika.
0: Rob Williams, Kylie Minogue, Kids. Onda ćemo izgledati. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ovo su Robbie Williams i Kylie Minogue, slušali smo Kids, dolazimo do polovice ovog sata u nastavku Song Killers i prije njih vrijeme za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Premijer Plenković stiže u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija, ali ne i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
1: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku. Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec za Hinu je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke, koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se noćas u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt. Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri, a akcije potrage i spašavanja su u tijeku. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, urednica Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru malo kiše, poslije podne moguć pljusak. Vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1+1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Zir u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a na autocesti A3 na 186. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, osobito putnički na prijelazu Karasovići te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Lužani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Zir rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ima još ovih vrtičkih priča na koje ćemo se vratiti. Primjerice, Damir.
7: Dobro jutro, dobar dan. Kako kaže, sjećanje iz vrtića. Roditelji su dolazili po djecu u vrtić, a po mene je dolazila u vrtić milicija.
0: Da nisi možda Lizo stopala? Jel ti najdraža pjesma?

0: javi ako je, moramo te spojiti s Ivom. Ajmo sad riješiti super seriju srijedom, imamo pobjednika ili pobjednicu. Je li bilo, molim te reci mi, da je bilo puno točnih odgovora?
1: Da, je.
0: Nisam pratio. Dakle, serija koju smo danas tražili na temelju špice je ova. Je li bilo krivih odgovora?
1: Bilo je krivih odgovora.
0: Ok, slušam prvo krive odgovore.
1: Pa mnogi su išli u smjeru Bubimira, što mogu razumjeti.
2: Da.
1: Baš je bilo puno Bubimira. Isto tako bilo je puno obitelji Adams, što isto mogu razumjeti. I to je u principu to što se tiče tih
2: krivih.
1: Da. Uglavnom, Adams Family i Bubimir su bili krivi odgovori, a točan odgovor za danas je Dexterov laboratorij.
0: Kako dobra se.
2: Bravo!
1: Crtić, odnosno serija, super, evo, stvarno, voljela bi, baš sam rekla, da bar mogu se danas vratiti doma i upaliti opet gleda Dextera, Cow and Chicken, Johnnya Brava i sve tako redom.
2: Ne možeš.
0: Pa mislim, tehnički možeš, ali nije to onako kad se vratiš iz škole i onda samo
2: tim
0: krenu jedan
2: da
0: za drugim. Bio je onaj unutar, je li to bilo u sklopu Cow and Chicken, bio je onaj I Are Baboon
1: I
0: Am Weasel.
1: Ne, čekaj, nije to bilo...
0: Ja mislim da
1: to...
2: Pojavljivo se, ja mislim.
0: To je bilo u sklopu nekog crtića.
1: To ti je bilo...
0: Ja mislim da je to bilo u sklopu Cow and Chicken.
1: I Am Weasel, čekaj, sad ću ti reći.
0: I Am Weasel i I Are Baboon.
1: I Am Weasel je bilo...
0: I Am Weasel i I Are Baboon su vezani.
1: Cow and Chicken. Da. Bravo.
0: Kako dobro, i bio onaj crveni vrag koji...
1: Crveni vrag, to znam da je.
2: Da.
0: Joj, najbolje razdoblje.
1: Inače, nisam znala, evo sad gledam da je zapravo I Am Weasel isto ovaj... bila serija.
0: Pa da.
2: Aha, kao neki spin-off.
0: Pa da, spin-off zapravo unutar AR Babuna, što je bilo unutar Cow and Chicken.
1: Da, bravo.
0: Sve jedno unutar drugom, ko babuške sa serijom.
1: Zaboravila sam, evo.
2: Yeah.
0: Daj ti meni reci, ko je nama danas bio prvi i ko osvaja šalicu?
1: Šalicu ovaj osvaja Zdravka.
2: Mhm.
1: Čestitke Zdravki koja je već nekoliko puta probala biti prva i imala je točne odgovore, probala je biti prva, ali svaki put je kasnila, ovoga puta je bila prva.
0: Evo, Zdravka, za sve ostale sljedeća prilika je naravno za tjedan dana, nova serija stiže. Šalica, nadam se da imamo još uvijek. Sad sviraju Ovo je Niko ko ti, iza toga Luis Capaldi i Forget Me, a onda ćemo se vratiti na ove vrtičke priče koje još ima svojima, nije podijelio. Ne, da propustite u priliku. 099-616-7002.

0: Luisa Capaldija. Sorry to forget me u nastavku Blue Vinyl i Boemi kao mi, prije toga ajmo čut neke vrtić priče ovdje. Ko se javio, ajmo čut Marinu.
1: Evo, ako što se vrtića tiče, moja Anči prošle godine imala je 5 godina, bila je u vrtićkoj skupini i često se igrala sa jednim domagojem. I nekad su bili dečko i cura, nekad su bili muž i žena, tako svačijak, nekad mu je Nora bila žena i tako. I uglavnom jedan dan dolazi moj suprug po nju u vrtić i kaže mu odgojiteljica: moram vam reći, danas se nešto u vrtiću dogodilo. I on onako kao naravno uplašeno, misliš nešto je bilo, pala je, uzlijedila se, uvrijedila nekog, bla bla bla, svaš nešto. Kaže ona: danas nam se Ana u vrtiću porodila. Uglavnom, Ana i Domagoj su dobili jednog plišanog medu, znači prvo je bila većinu dana trudna, nosila tog medu pod majicom, a onda u nekom trenutku je došla i do poroda, tako da eto, u relativno mladim godinama smo postali i bakne djede.
0: O, čestite sretno obitelji. Jedino mi je problem što, ako sam dobro čuo, mali Domagoj je postao otac, a ima drugu žensku sa strane, isto tako Noru, jel tako, s kojoj jedan dan s Norom, jedan dan s njenom, pa
2: da,
0: on...
2: Da.
0: Nisu to dobri temelji po meni.
2: Da, ne znam dalje i... Da, i Nora dobila medvjedića.
0: Hoćemo čuti još nekoga... Ajde, Dora, ćemo pročitati nekoga.
3: Joj, dobili smo jako cool priču od Fani upravo, koja je podijelila kako izgledao njezin vrtić 80-ih godina u koji su išli brat i ona. Dakle, riječ je o autobusu. To je bio putujući vrtić.
4: Molim.
3: Žuti autobus, poslala je sliku i kaže, to je zapravo na dubrovačkom području je postojao taj autobus. I kaže, kupio bi ih bus preko Brgata kroz Postranje i onda bi bili parkirani u Srebrenom na parkingu kraj parka. I sad, mnogi su dijelili tu, poslala nam je sa Facebooka iz neke grupe oko toga priču. To je bio taj, dakle, mobilni vrtić i onda bi stajali tako na različit tim lokacijama, onda se tamo igrali i slično, a u tom autobusu su imali i čaj koji bi ih dočekao ujutro, imali su, dakle, odgajateljicu koja je bila unutra, voljeli su i vozača Matu. Uglavnom, odlično. Evo, i Pero, dakle, vozač Mato i vozač Pero, kaže, su imali nedavno je preminuo, pa, ali evo, sjećaju se mnogi i doslovno su imali, dakle, takav putujući vrtić.
0: Jeste li vi kad čuli za ovo?
2: Ne, ovo je prvi glas.
0: Dakle, ni u Hrvatskoj, ni vani nisam.
3: Da.
0: Znaš, ono, vidiš one buseve koji voze djecu u školu ili u vrtić ili nešto. Ok, fajn. A da je baš cijeli vrtić na kotačima.
3: Da, i kaže Fani da je, dakle, taj vrtić bi stao onda, recimo, na parkingu. Iza je bio...
0: Da se djeca vjenčaju i porode i sve što treba i onda...
3: Kaže, iza je bio...
4: minuta za sve to.
3: Kaže, iza je bio park gdje je sad neka zgrada u Mlinima i onda bi tu proveli dan. Na zadnjoj strani autobus je bio ogroman ormar s igračkama. Kaže, ima slike iz busa i ispred busa i evo, kaže, baš jako, jako lijepo onako iskustvo i nešto drugačije.
0: Baš, da, da, super. Jel postoje slike tog busa na toj Facebook stranici?
3: Da.
0: A kako se zove?
3: Mislim, to je nekad objavljeno, ne znam točno kada, davno, u grupi koja se zvala Dubrovnik nekad, odnosno koja se zove Dubrovnik nekad, nama je poslala Fani ovdje, pa evo, čisto da se zna da je tako nešto postojalo, odnosno da su tako mnogi putovali tim busom.
2: Kako je zimi to funkcioniralo? Ajde, ovo kad je lijepo vrijeme, pa stanu gdje im srce želi, ali da. Kako po zimi, onda malo teže mjestiti.
0: Ja nemam pojma, Fani, daj malo
2: vrijeme u busu onda.
0: Nemam pojma. Fani, daj malo više konteksta oko toga, ako ti nije bed. Ovo je bila jako lijepa vrtička priča, ali bih htio podsjetiti na jednu mrvicu manje lijepu vrtičku priču koju smo čuli malo prije, Iva, ali šteta je pustiti samo jednom.
5: Ja ne znam jeste vi imali u vrtiću perverznjake, male dečkiće, ali ja se sjećam jednog koji je nama curicama lizao noge za vrijeme spavanja. Znači, mi smo bili u krevetićima poredani glava, noga, onak cik cak, ne? I pored koje god curice je ležao, ali mislim da sam najčešće to bila ja, je imao potrebu nam lizat stopala, ono, i nije nam dao spavati, tak, mislim, uvijek je teta na kraju reagirala, ali to je onak bilo jedno creepy iskustvo iz vrtića.
0: Jako me zanima gdje je taj čovjek danas, što radi?
2: Kime se bavi?
0: Kime se bavi?
2: Postole.
0: Ortoped.
2: Nemam pojma, da.
3: Ortoped.
0: Možemo se vratiti još na ove priče uskoro. 099-616-7002. Mislim, samo jedan sat smo još zajedno. Lažem, nismo ni jedan sat, još 45 minuta smo zajedno. Pa moći ćemo ubaciti neke još priče unutra. Ko ima svoju vrtičku uspomenu koju želi podijeliti, 099-616-7002. Sad slušamo Blue Vinyl, ovoj Bohemi kao mi.

0: Jeremy kao mi. Skoro smo došli i do 9 sati, ne radimo ovo često i ne želim, Dora, nema se prepast, ne želim uopće vraćati na ovu temu o bakama koju smo razgovarali neki dan, ali sam pročitao jedan komentar na Facebooku koji sam vidio sad, koji naprosto ne smije proći neizrečen u eteru. Ivona je napisala, moja baka, kad smo razgovarali o najhit situacijama vaših baka, Ivona kaže, moja baka je tražila od mene da je slikam u ležećem položaju na kauču kako bi vidjela kako će izgledati kad umre.
1: Da.
0: Šta reći?
2: Pa treba znat žena.
0: Treba se pripremiti na sve. HR mreža.
3: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
11: Privredna banka Zagreb.
4: HR mreža. Oglasi.
12: Avevo

0: Slušali smo Tiziana Fera i njegovu pjesmu Babidi Bubidi, a sad idemo dalje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bog, dobro jutro, ne mogu ga izgovarati italijanske. Kad vidim dobro da jutro piše nešto, kako si izgovarao?
2: Cuore roto.
0: E, tako, to sam si mislio. Rekao sam ti već 100 puta, italijanski je 90% u ruci, tako da kako izgovoriš?
3: Da,
0: Ok, prije što se vratimo na ovu temu o vrtićima i tim stvarima, to možemo za 10 minuta. Što se događa u Hrvatskoj vezano za vrtove i obrađivanje zemlje? Ima nekoliko vezanih vijesti ovdje.
2: Da, sve poludjelo, sve u tome. Uglavnom, prvo održava se svjetsko prvenstvo u oranju, ako niste znali.
3: Svjetsko prvenstvo u oranju,
2: da.
0: Je, vidio sam da se skupljaju se sličice, opet sad njiva. Jel imaš ti sliku ove njive?
2: I orača. Bit će ih iz 26 država, odnosno 51 natjecatelj.
3: Opa.
2: U Baranji.
0: Molim vas, uputite nas jer nismo znali da ovo uopće postoji. Ko su najveće zvijezde svjetskog oranja?
2: Da, ne znam, evo ne piše, tako da nažalost ne znam tko su najveće svjetske zvijezde i dolaze li, tko je Messi ovog svjetskog prvenstva, ali...
0: O Ronaldo.
2: Ali što se tiče Hrvatske, nas će predstavljati državni prvaci Saša Višak, on je inače prvak u kategoriji plugova ravnjaka.
0: Ne moraš meni govoriti,
2: i
0: Josip, njegov dres.
2: Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka.
3: Okay.
2: Eto, i kažu da je njihov cilj ostvariti najbolji rezultat do sad.
3: A šta to znači? Koji je do sad bio najbolji rezultat? Ko više preore ili ko brže preore?
2: Ne znam, ali kaže da se inače redovito plasiramo među 15 najboljih reprezentacija. Inače, ovo je drugi put da se svjetsko prvenstvo u oranju održava kod nas u Hrvatskoj. Prvi put smo bili 2012. domaćini. Tad je bilo u Biogradu na moru, ove godine je evo u Baranji.
0: Boranji. Ne, glupa fora.
2: Uglavnom, evo, kaže da će manifestaciju tijekom dva dana posjetiti između 10 i 15 tisuća ljudi.
0: What?
3: Opa.
0: Je se plaćaju karte ili će biti neki halftime show, pauza za hidraciju i to?
2: U svakom slučaju, evo, čisto da znate što vas očekuje u Osječko-baranjskoj županiji, to zapravo u Grabovcu.
0: Ko zna više o tome, ako nas možete uputiti u taj svijet u kojem zapravo nismo znali ništa, ni da postoji kompetitivno oranje, možete nas uputiti, please. Uz to, slična stvar, ne baš slična stvar, ali ajmo reći vezana stvar, se događa u Zagrebu. Jeste li vidjeli ovo da Zagreb nešto dijeli vrtove
3: stanovnicima?
0: Da, 85 vrtova će se podijeliti i nekih da svaka od tih parcela bi trebala imati negdje oko 50 kvadrata. S obzirom na to da, ne znam jel to takav duh vremena došao ili jednostavno kad sam uplovio u ove neke srednje 30, onda svi imamo istu fantaziju. Prije je bilo kao ići po festivalima, putovati svijetom, ovo ono, svi su sad kao, znaš što, treba mi samo komad zemlje. Da
3: samo jedan dobar vrt.
2: Bi stvarno se brinuo za to.
3: Pa nekad ti je to bilo jako popularno, pogotovo u Novom Zagrebu, jer bilo puno tih javnih površina, odnosno tih nekakvih parcela i svi su se imali po neki komadić, gdje su čisto više iz nekakve razonode nego iz potrebe imali neke vrtove. Moji su isto imali neko.
0: Da, i si ikad pomagao u tom vrtu?
3: Ne.
2: Ali mislim i danas je to sigurno nije toliko popularno, međutim i dalje. Ja stoji, recimo viđam ih po Novom Zagrebu kad šećem psa, puno ljudi zapravo vidim tamo lijepe rajčice koje su uzgojene, stoje, tako onda ljudi dođu uglavnom starije dobi
3: pa se
2: brinu za to. Evo, javio nam se i Martin sad upravo koji kaže vi o poljoprivredi, a ja na vrtu berem ljute paprike kojih sam kupio malo previše u impulzivnoj kupnji ovog proljeća.
0: Eto, slobodno možeš

0: je što volim ovu pjesmu, ali ovaj spot. Sjećate, ovo je TBF i Gitak TV.
1: Gitak, kako ne.
0: Ko nije to pogledao, ne mogu dovoljno preporučiti. Drugi spot koji ne mogu dovoljno preporučiti, poslao sam Dori to baš. Slušali smo prije njih Maggie Rogers i Light On, ali nemojte gledati original, mislim možete pogledati to u službenu verziju spota, ali upišite si ako ćete tražiti Maggie Rogers, Light On, Paris, P-R-I-S. Pogledajte tu verziju, 100 puta bolja, okay. Prekrasna, jedna od najljepših videa koje sam vidio u dugo, dugo vremena i tako fino iskoreografirano, tako zanimljivo, pametno, fenomenalno. To je to, a sad cvijeće. Evo Danijela.
2: Dakle, Dora, nisi jedina. Moja mami sve uspijeva. Znači, isto mi je bila najveća kazna kad sam morala zaljevat i u vrtu i njeno cvijeće kojeg je imala ajme meni previše. I ona sad meni zna tak donijet nekad neki sukulent, nekakav kaktus, nešto od toga. Što kao, mogu dugo održavat na životu. Naravno da ne mogu je Danijela ubije i kaktus koji u pustinji preživljava. Tako da mislim da, da cvijeće stvarno nije za mene. Može ovo umjetno. Uvazit, super.
0: Ok, križamo te s ovog popisa za 85 vrtova. Znači ne Danijela.
1: Njoj ne, u ruke.
0: Liz. Osim ako ne želimo jednu malu Saharu negdje u Zagrebu.
1: Viš kako mi danas pričamo o vrtićima i vrtovima.
0: Ajme, stvarno niste ne povezani. Hoćeš, Dora, ali imamo još nekih vrtić priča koje nismo pustili?
3: Ma imamo i hrpu, ali moram samo dodati da nam je Marko rekao da njegov klijent se takmiči na ovom svjetskom prvenstvu u oranju, u Baranji. I kaže tko, zapravo se gleda tko čistije ore i dužinom bude ravniji. Evo, to su dakle kriteriji.
1: Okay.
0: Ništa, onda sretno našoj reprezentaciji, znači, i
1: jedan određen umjetnički dojam je dakle potreban, se ocjenjuje. Dobro.
0: Možemo na HRT-u predložiti emisiju Zvijezde oraju. To bi bilo
1: dobro. On bi sudjelovao. Da. Samo mi treba neka zvijezda koja će vući plug.
3: Razmislit ćemo koji ti bio dobar za to.
0: Hoćeš sad nekog ubaciti sa ovim
3: pričom? Može, evo Ana, kaže, ima tri stvari koje se sjeća. Prvo, trauma je, kaže, bio je ručak, jeli smo gulaš, ona jela zadnji zalogaj i žvakala je to meso i kaže, one žile žilice koje nikako nije mogla sažvakati. Aha. I dječak ispred nje je izlazio na balkon, ali upravo povratio i onda je njoj došlo. Aha. Ali teta koja je to sve vidjela se prepala da će morat sad čistiti i za nju.
0: Aha.
3: Tako da, kaže, brzo progutaj i kaže, ja sam to meso na brzinu progutala gledajući u to na podu i od tad jedem samo isključivo crveno meso. Onda nakon toga nam je bila tu druga priča njezina, kaže, kad sam bila mala spavala sam u vrtiću u robiju koje bi došla, nisam se htjela skinuti ispred dječaka da bi obukla pidžamu, govorila sam da ja neću da me gledaju dok se presločim.
0: Ako si išla sa ovakvima koji ližu stopala, je to možda dobra ideja.
3: I kaže, treća najljepša stvar koja se sjeća, prvi susret sa klavirom, čula sam u susjednoj sobi neku glazbu, došla i vidjela čovjeka kako svira, ima jedna duga cesta, a svi oko njega pjevaju. I kaže, taj osjećaj kad sam otkrila klavir i živu glazbu nikad neću zaboraviti, stajala iza vrata i doslovno se zaljubila i od tada svaki put kad čuje klavir se uživi i najdrži je to zapravo instrument koji voli čuti.
0: Ajme, to je tako lijepo za čut. Sjetio sam se, mislim da smo to već prije par godina na radiju, mislim da je bio nekakav isto prvi dan vrtića ili tako nešto, da smo spominjali to i znam da sam rekao da se uvijek s nostalgijom sjetim onih metalnih šalica, posuđa iz vrtića i ono kad ti stave onaj čaj unutra, to mogu se sjetiti mirisa, ali to je čaj od šipka, je li tako bio? Neki šipak, breskva, kombinacija ili samo šipak?
1: Šipak, točno.
0: I to sam spomenuo na radiju, kako ima tome već 5 godina, mislim, kako nigdje se više to ne može nabaviti sve i znam da su mi iz jednog vrtića su mi poslali jednu tu šalicu, imam to doma i dalje.
1: Wow.

0: Poslušali smo letu štuke i šutiš. Ko se javio za to vrijeme, Dorice?
1: To mi kaže, samo da ljudi ne nalete kao i ja, svi koji su u Zagrebu, neka paze Heinzlova prema Kvatriću, radovi su i čepije, ne može se lako proći, pa ljudi neka zaobiđu ako mogu.
0: Dobio sam jednu ponudu, jel tako? Ne znam, to samo za mene bilo ili za sve vas?
1: Pa vjerojatno za tebe. Ana Marija se javila, poslala je sliku svog posuđa ovog vrtićkog. Dakle, tijelice, šalice, tanjuri, sve metalno, kaže. Evo,
2: jesu one metalne?
1: Pitaj Marka što želi.
0: Wow. Moramo jednu razmjenu šalica organizirati. Mi vama jednu svoju, vi nama jednu vašu. Okay, vrtići su nam danas bili nekako glavna tema, između ostalih. Mnogih vas koji ste se javili, javila se i Marija. Pokušajte vidjeti postoji li možda nekakva disonanca tu između toga što ona govori i kako to govori.
3: I meni je jučer bio prvi dan vrtića i bilo mi je dobro.
0: Je, jako uvjerljivo, jako uvjerljivo. Evo, javio se neko drugi koji isto bio mrvicu iskreni.
4: Mrzila sam vrtić.
0: E, tako je, to je ta. Čućemo priču uskoro, prije toga. Slušamo jednu širanu, ovo je Azizam. Uskoro novosti, pa onda još par priča.

0: Slušali smo Eda Širana u nastavku Jinx i Padobran, jedna stvar koju nismo čuli 100 godina, bar ja nisam, a prije toga vrijeme je za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: Premijer Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. S njim su i ministri te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku neće sudjelovati predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. Mještani od današnjeg sastanka ne očekuju previše. Jedna od njih je i Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
3: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu. I to je najžalosnije, da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, on će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno.
1: Najmanje su dvije osobe lakše ozlijeđene nakon što je jutros u prolazu kod glavnog željezničkog kolodvora u njemačkom Augsburgu eksplodirala zasad nepoznata naprava, prenosi Euronews. Na mjesto događaja stigle su policijske i druge hitne službe, zgrada kolodvora je zatvorena, a željeznički promet je otežan. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je poruka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postajati sve opasniji državni terorizam. Upozoravam da oni od nas traže nastavak pregovora. S teroristima se ne pregovara. To je prvo, a drugo, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu događale, odgovorit ćemo. Neka nitko u to ne sumnja, poručio je Putin. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, urednica Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru malo kiše, poslije podne moguć pljusak. Vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, a u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici kod odmorišta Zagreb u smjeru Bregane. Vozi se uz kraće zastoje. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, te se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A6 između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Zbog rasuta tereta na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je ulazak osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Lužani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the A3 motorway motorway at the Zagreb rest stop in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Kaštel Kambelovac in direction Split, traffic is proceeding slowly under temporary traffic regulation. On the A6 Zagreb-Rijeka motorway, there is a dog on the road between the Čavle and Kikovica junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to be cautious. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Maljevac, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Ajmo čuti Marinu, čuli smo početak ove njene poruke malo prije da je mrzila vrtiće, ali nismo čuli ostatak.
8: Mrzila sam vrtić, znači mrzila, i svako jutro bi radila doma neku dramu, samo da ne moram otići. I ono sjećanja, jedno jutro sam si izgrizla ruku do krvi, doslovce do krvi, samo da me mama otpelja u bolnicu, a ne u vrtić, ali me otpeljala u vrtić i onda ona pokazala, pogledajte šta si napravila, pogledajte. Znači show, drugo onako sjećanje, bilo stajali smo na nekakvim rešetkama, a dole ona rupa, ne znam je li to odvod ili šta je to, i neki dečko je došao i skočio je na to i to je valjda se otkačilo i mi smo pali dole u tu rupu od metar, metar i pol, dva, nemam pojma. A ja kak sam padala, tak sam lupala glavom o zid. I onak izlazim van iz te rupe, krvari mi glava i teta mi još šamar opali. Imala sam potres mozga. Uglavnom, nije mi bilo lijepo. Imam traume iz vrtića. Posvećao.
0: Posvećao, Marinu, da, ovo zvuči izgrdo. Iako mislim, s obzirom na neke priče koje smo čuli jutros i na neke naše vlastite uspomene i to, što nije fascinantno da tete održe uopće svu tu djecu na životu? Mislim, to je stvarno postignuće.
7: Pa da.
0: Djeca ko da se žele ozlijediti što je jače moguće, što je češće moguće.
9: Da.
0: Samo je tako.
9: Da.
0: Kako si ti s Mišom prošao cijeli taj period? Je li ona voljela ići u vrtić uopće?
9: Pa je. Ok, bilo. Znala imati ono tu i tamo ono neke faze, ali evo, već je to izbljedilo, znači da nije bilo toliko.
7: Je li napravila neku glupost nekad? Jer mislim, ona je poznata po
0: da, mislim, radila je sto. Ja sad imam priča o Miši ovdje.
9: Da, mislim, ja se sad ne mogu sjetiti ovoga nešto sad.
0: Znaš, uzmi si vremena, provjeri s Mišom, ona će se sjetiti sigurno. Kad dođeš doma, pita je što si radila u vrtiću kad si bila. A Dora, ćeš pročitati još nekoga ili... Ne, znači, ljudi, Dora je gotova.
7: Što, tipkam poruku, što?
9: Tipka.
7: Htjela sam pročitati još i to sam malo prije tipkala, da nam se javio Jasmin koji je rekao da bi prijavio za bilježnicu. Danas u sklopu projekta koji se primjenjuje u invalidskom odbojkaškom klubu Zagreb, naši korisnici, odnosno osobe s invaliditetom, idu u posjet Zološkom vrtu. Neki prvi puta rekao je da će nam poslati slike.
0: To je danas?
7: Da.
0: I kako si rekla, ili Jasmin?
7: Jasmin, pa da, s njim smo ono razgovarali, odnosno on nam je bio prijavio Ivana za profesionalnu orientaciju.
0: Kaši idu u Zološki vrt. Evo ga, pišemo.
9: Okay.
0: Zapisano u javnu bilježnicu.
9: Pa da čujemo kako je prošlo.
0: Ko još ima što eventualno za podijeliti u javnu bilježnicu, može, iako sad je već kasno, možda bolje sutra onda. Da, sutra. Gotovo.

U Zarijem povratak u 1991. Da, prošlo je zaista toliko puno od Losing My Religion, od njihovog zaista velikog hita, a zgodno je zapravo razmisliti jer nije riječ samo o religiji, o nekakvoj vjeri, već o izrazu koji označava trenutak kad nemate više strpljenja, kad nemate više živaca, kad se osjećate potpuno iscrpljeno i dovedeno do nekih krajnjih granica i dosta vam je svega. Da, vjerujem da uz današnje rasporede, živote, ljude i sve što nas okružuje, ovaj Losing My Religion dobro dođe, čisto kao neki melem na ranu. No dobro, sretno svima koji ste u prometu. Evo, javila nam se slušateljica prije koju minutu, kaže, molim vas recite, Jagićeva Kršnjavog, govorimo o Zagrebu, o ulici Izidora Kršnjavog, odnosno Jagićeva koja je prije toga, početak zelenog vala u smjeru istoka, ne rade semafori, policije nema, pa je prilično gužvasto i kaotično, nadam se da će se brzo riješiti, to je vrlo specifično i samo središte Zagreba, tako da jako specifično, no ako gledamo šire, ima i prometna nesreća na A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom. Onda na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Popovice u smjeru Zagreba, kolona duga 1 km. A onda prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita, pa se i tamo otežano vozi. A i na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac rasuti teret, pa i to radi probleme. Tako da, oprezno. Što se prometa tiče, ako imate informaciju više, nešto za dodati, čujemo se. Klasični naš telefon 01 616 7002, ako naravno smo van etera pa se možemo javiti, ili ono klasično 0800 0022 0996 16 0002, redom sve znate. Darko Hodnik vam bira glazbu, Dino Kalkan sve tonski realizira, ja si moram odabrati neko ime na D, čisto da budemo Triple D danas. Jelena Čulivrk-Pajić, dobar dan, dobrodošli.

malo žešći ritam ovako za prije podne da vas razbudi ako se još niste uspjeli razbuditi. Čini mi se da se ipak nešto malo lakše diše posljednjih dana, ne možda u apsolutno cijeloj Hrvatskoj, ali u jednom dobrom dijelu Lijepe naše. Ako ništa drugo, preko dana bude vruće i budu visoke zaista temperature, još uvijek osjećamo to ljeto, ali ipak se može spavati. 23 trenutačno u Osijeku, 24 stupnja u Zagrebu, Rijeka ima 26, Split trenutačno 30. I to je otprilike najtoplije u ovom trenutku. 30 u Splitu, na Marijanu, 30 u Dubrovniku, blizu su i Prevlaka, Gruda, Zadar, aerodrom, Split aerodrom, oni su oko 29. U svakom slučaju tako je kako je. Još imat ćemo tih vrućih dana. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 32, u Dalmaciji i do 34. Što se naše glazbe tiče, malo domaće, malo strano, Grše i Mijač u kombinaciji u nastavku, Peki i Baks iza toga, a onda ćemo se prebaciti i na ove neke svjetski poznate zvijezde, Bruno Mars, jedan od njegovih zadnjih hitova. Recimo, možda najveći hit s njegovog zadnjeg objavljenog albuma ove godine u ožujku, I Just Might, iza toga jedan divni Teddy Swims, Mr. Know It All.

Kad smo već kod tih temperatura, evo vidjela sam idealan post, odnosno idealnu rečenicu na društvenim mrežama i posuđujem ju evo od kolege Ilije Jandrića koji ju je objavio. Kaže, prije 20 godina temperatura od 30 Celzija smatrala se vrućim vremenom. Sad kad na prognozi vidim maksimalno 30 stupnjeva, odahnem. Da, otprilike tako. Tako da budite oprezni, temperature jesu nešto ugodnije, odnosno nešto nježnije nego što su bile proteklih tjedana, ali još uvijek za sve one posebno koji su možda bolesni, koji su kronični bolesnici i slično, čuvajte se, nemojte baš kad je zvizdan usred dana van, ako naravno ne morate. Spomenula sam Bruno Marsa i odlučila pogledati gdje on svoje znanje i svoju vještinu ovih dana dijeli. Trenutačno u Americi, Philadelphia, večeras. Nakon toga i Indianapolis, Tampa, New Orleans, Miami, San Antonio i tako redom. Ima još cijeli niz nastupa, onda se seli i gore sjevernije prema Kanadi, pa će onda malo južnije prema Meksiku i tako redom. U svakom slučaju nastupit će i u Japanu početkom iduće godine. Ono što se najavljuje jest da bi u stvari taj svoj niz mogao nastaviti i vidim da su određene turističke agencije već objavile ne datume, to ne, s obzirom da se to još ne zna, nego da su objavile da se možete prijaviti ako ste zainteresirani za odlazak, naravno sa određenim turističkim agencijama, na njegov koncert, kako biste među prvima dobili od tih agencija onda informaciju kad se pojave ti datumi. U svakom slučaju, Europa, vjerujem da bi ga ponovno vrlo rado ugostila, iako je bio na mnogim mjestima u Europi ove godine, ali isto tako je i rasprodao po, ne znam, nekoliko Berlina, 4 ili 6 Wembleya i tako redom, tako da vjerujem da bi ga dobro i veselo dočekali ponovno u Europi. Pa onaj I Just Might koji sam najavila ranije, e to slušamo sada.

Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Gospiću traje sastanak premijera Plenkovića s predstavnicima lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija o sanaciji goleme količine opasnog otpada koji zagorčava život Ličanima. Iako je nova analiza vode iz Slavine s nekoliko lokacija u Lici pokazala da je voda zdravstveno ispravna, slaba je to utjeha članovima građanske inicijative Gospić je naš dom, koji u subotu organiziraju prosvjedu u Zagrebu. Premijer im poručuje.
2: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad, u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Međutim, i taj će otpad biti saniran i odnesen iz Gospića. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati. Iz te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu i time bi Gospićani kroz nekoliko vremena koje je nužno ovakvim operacijama bili riješeni ovoga problema sa odlagalištem.
0: Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati otpad na splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to nije uspjelo. Planiraju tužbu te se pozivaju na ugovor s gradom Splitom, prema kojem su na Karepovcu mogli dovoziti otpad sve dok ne počne s radom centar u Lećevici, koji je grad jednostrano raskinuo. Danas bi trebali održati novi sastanak sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je jučer bio jasan.
3: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se postigne rješenje.
0: Sarajevska policija traga za muškarcem koji je sinoć u tramvaju nožem teško ozlijedio 30-godišnjeg Marokanca. Ne zna se što je prethodilo sukobu dvojice muškaraca, a napadač je nakon incidenta pobjegao. Ozlijeđeni muškarac zbrinut je u Sarajevskom kliničkom centru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas. Djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru malo kiše. Poslije podne moguć pljusak. Vjetar slabi, umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A3 na 13. kilometru između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane vozi se uz kraće zastoje, a na 186. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Zbog rasutog tereta na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo, Metković i Maljevac, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Nova Gradiška and Lužani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. There is a 1 kilometer long queue near a roadwork area on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Sesvete and Popovec junctions in direction Zagreb. And due to another traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Zapad and Sveta Nedelja junctions in direction Bregana, traffic is proceeding slowly with occasional delays. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Metković, Maljevac and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Сонце, сонце. Море. Радіо.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Da, sunce, more, plaža, ali polako i misli prema sljedećem tjednu s obzirom da počinje nova nastavna godina. A to je onda važna informacija i za školarce, i za profesore, i za roditelje, cijela kompletna postava. No dobro, da, kreće nam neki novi ciklus, no za sve one koji još imaju nešto malo slobodnog vremena, ima jedan program u Zagrebu koji vas poziva da posjetite muzeje od sutra do kraja tjedna. Zagrebačke muzejske institucije udružuju snage još jednom u zajedničkom programu. Programu koji, kažu organizatori, predstavlja korak u pravom smjeru za sve željne kulture i umjetnosti. Vrijeme je za MOVE, odnosno MOVE, ili Zagrebački muzejski vikend, koji službeno počinje sutra i traje do nedjelje. To je drugo izdanje MOVE-a. Evo što kaže pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
2: MOVE, Zagrebački muzejski vikend, danas drugo izdanje, bio je prilika da građanima damo barem malu priliku da uđu i pogledaju muzej, odnosno ne muzej nego galerijski prostor, dok se mi, odnosno sama ustanova, još pripremaju za otvorenje prve izložbe koja će nam uslijediti krajem godine. No, evo sad bih doista htjela naglasiti zašto ova manifestacija. Dakle, to je novi projekt kojeg smo prošle godine pokrenuli mi kao Gradski ured za kulturu u paralelnoj suradnji sa čak 11 gradskih muzeja, dakle muzeja kojima je grad Zagreb osnivač ili suosnivač. I svi ti muzeji i galerijske institucije i brojne druge njihove popratne i dodatne lokacije bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzeje.
1: E da, tako najavljuju ovaj Zagrebački muzejski vikend, odnosno MOVE. Kažu da je on simboličan uvod u jesensku kulturnu sezonu i da nudi zaista cijeli niz programa, različita stručna vodstva po muzejima, kulturne šetnje, kreativne radionice, panele itd. A krilatica, kao što ste mogli čuti, dođi sebi u muzej. Zgodno, da. Kakva je ideja i koja je ideja ove godine, više govori pročelnica Višnić.
2: Što je posebno ove godine u muzejskom vikendu? Podsjetit ću vas, prošlogodišnji je bio veliki uspjeh, mi naravno se nadamo još većem uspjehu, 20.000 posjetitelja u 4 dana posjetilo je naše muzeje. Ove godine smo ih pozvali, odnosno sve vas pozivamo, reći ću još jednom, da dođete k sebi u muzej. Šta to znači? Svi znamo da su muzeji mjesta gdje možemo puno toga vidjeti, međutim, muzeje možemo doživjeti i na jedan sasvim drugi način. Muzeje možete vidjeti kao mjesto na kojem možete zastati, nekoga susresti, s nekim razgovarati, biti naprosto znatiželjni ili kreativni. Upravo zato je muzejski, ovaj MOVE, Zagrebački muzejski vikend, posvećen jednoj temi koja je jako aktualna u svijetu kulture, u Europi danas, u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, kojeg pokušavamo dobro prevesti. Zadnje smo došli do dobrostanja, iako ima jako različitih prijevoda. Dakle, radi se o nečemu što tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze i svega ostalog. Dakle, jedan kontrapunkt tome. Podsjećam da je ulaz na sve programe, ulaz u sve muzeje, ova 4 dana besplatan za sve, međutim, podsjećam isto tako da su kapaciteti nekih radionica, vođenih tura i drugih programa naprosto ograničeni.
1: Tako da pravovremeno pogledajte kompletan program, pa za ono što vam zapne za oko, se prijavite na vrijeme. 164 različita programa, 25 izložbi, 34 radionice, 9 predstava. To je ono što je pripremljeno za ovogodišnji Zagrebački muzejski vikend, koji, kao što smo već rekli, počinje sutra u Klovićevim dvorima, a završava u nedjelju 6. rujna. Još jednom za kraj, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Emina Višnić, kratko recimo, prolazi kroz one neke glavne detalje samoga programa.
2: Nekoliko je posebno osmišljenih programa koji odgovaraju upravo ovogodišnjoj temi, dakle dođi k sebi u muzej. Već smo čuli da zapravo program počinjenim predahom u Lapidariju, prekrasnom Lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu, u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, dakle muzeju koji je obnovljen i već koliko dvije godine, skoro dvije godine u novom postavu, doista prima veliki broj što naših sugrađana, što posjetitelja grada Zagreba, gdje možete se opustiti uz program koji se zove Muzeum Wellbeing Reset, dakle resetirati se u zvučnu terapiju. U Klovićevim dvorima moći ćete sudjelovati u radionici tijelo prisutnosti. U Etnografskom muzeju pak na radionici fraktalnog crteža. Ispred umjetničkog paviljona imat ćemo niz vođenih multisenzornih vježbi. Mapirat će se pažnja u prostoru, uspostavljati odnosi s elementima parka i sve će se bilježiti fotografiju. U Školskom muzeju za školarce organizirana, zamislite, radionica veza, jedna zaboravljena vještina koja itekako ima dobrog utjecaja na opuštanje, fokus i kreativni predah. A možete se opustiti promatrajući zvijezde u našem tehničkom muzeju. Za kraj ovih programa prepisujem vam i ono što se naziva muzej na recept, liječnički recept, o čemu ćete više saznati posjetite li galeriju Muzeja za umjetnost i obrt.

0: Ma može i sutra, može i danas, bitno je da se zaljubite u nekoga ili možda nešto. Možda se neko zaljubio u neki muzej. Kad ste zadnji put bili u muzeju? Imate li neku preporuku? Što vam se posebno svidjelo? Slobodno nam pišite pa ćemo podijeliti vaše preporuke s drugima. Sigurno sam da ima još cijeli niz mjesta diljem Hrvatske koja su neotkrivena onako kako bi mogla biti. Tako da slobodno pišite na naš WhatsApp 099-616-7002 što vam se svidjelo i što biste drugima preporučili. Ja sam u tom tim tragom zapravo krenula prema jednom kaštelu koji je u Istri. Savičenta je u igri kao mjesto, odnosno kaštel Morozini Grimani u kojem sam prije nekoliko godina bila, ali tako upečatljivo mi je ostalo u pameti i u sjećanju da, evo, odlučila ih nazvati i pronaći nekoga ko će mi ispričati više, pa je tako s nama Matija Ljuba. Kažu na stranicama službenim nepresušni izvor kreative i zabave i mastermind za nove evente. Matija, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mislim, uz ovakvu titulu sad očekujemo čudesa, znate i sami.
1: Da, jel vidite kakav pritisak oni meni stvaraju.
0: Kaštel Morozini Grimani u Savičenti je meni ostao od prije nekoliko godina zaista u fantastičnom sjećanju. Nisam očekivala ništa, nisam se informirala, bila sam u nekakvom proputovanju Istrom, tako u neko doba godine kad nema previše gužve i nema previše ljudi i odlučili smo, današnji suprug i ja, ući i apsolutno ostali paf i oduševili se. Pa evo, provedite nas malo kroz kaštel.
1: Pa evo, kao prvo, Jelena, evo, da niste rekli u eteru da ste već bili u Savičenti, znao bi da ste bili jer ste rekli Savičenta, ne Svetvinčena. Evo, već ste se udomaćili, već ste si lokalizirali izgovor. Tako je, jedan veliki, veliki kaštel u jakome malome mjesto. Samo mjesto ima oko 180 stanovnika, a onda kad dođete u centru njegovom, dominirate veliki kaštel. Kaštel koji potječe iz kasnih srednjeg vijeka i renesanse što se tiče njegovih temelja, njegove izgradnje, a danas nam je on interpretacijski centar. E sad, kad ja ljudima idem objašnjavati ovoga što sve mi radimo unutar ta četiri zida, najbolje je reći da je to interpretacijski centar kulture, povijesti, baštine, gastronomije, emocija i svega onog što naše malo mjesto može ponuditi. Ja stvarno duboka ovdje povijest ukorijenjena u njemu.
0: Mm-hmm. Mislim, tako već ovoga... na sam dolazak nas uvodi u neki, vraća nas kroz vrijeme i uvodi u neki potpuno drugi svijet, jer možemo si zamisliti neko drugo doba, možemo se onako odmah instant prebaciti u nekakvu drugačiju odjeću, u neke stare prekrasne haljine, zamisliti nekakve vojnike sa mačevima, kopljem i slično, još kad prođemo kroz ona vrata i recimo da se dignu ona vrata iza nas, ušli bismo u neki potpuno drugi film.
1: Je, ovoga, a zato jesmo kulisa raznih i serija i filmova bili ovoga u zadnje vrijeme. Uh-huh. Ali kaštel povijesno ima puno ovoga uloga od, dakle, prvotno obrambene, da čuva mjesto kako od neprijatelja ljudskih, da kažemo tako, i od vremenskih nepogoda gdje su se stanovnici skrivali. Tokom istih ima i jako veliku gospodarsku važnost, ovdje unutra u njemu su se iza njega vam je ona žlinja gdje su se i uzgajale kulture, a zatim su u njemu i uzgajale neke

0: domaće životinje, pa su se i prodavali, ovdje su se plaćali neizbježni porezi, svi znamo da je i smrti porez su jedino neizbježni, tako da je to i ovdje ujedinjeno. A danas, osim što i dalje čuva mjesto, on je ovdje da i spaja. Dakle, osim rada kao interpretacijski centar, gdje imamo kroz multimediju, virtualnu stvarnost, kroz storytelling i fizičke dakle, izloške, poput naše arhive starog oružja koja nam se nalazi u kaštelu. Isto tako služi za školske grupe posjete, gdje im stvarno gledamo na jedan što inovativni, što originalni način interpretirati sve. Tako da oni imaju, recimo škole imaju na izbor više paketa unutar kojih si sami biraju temu koja ih zanima. Da li mitologija, da li moda srednjovjekovna, da li povremeni sustavi, što god si oni izaberu, ovoga ovdje će pronaći. Ili recimo za poslovne grupe, gdje osim tih i kongresa i sastanaka ili recimo poslovnih ručaka večera, nudimo i team building programe, koji naravno, kako mi nismo normalni, nećemo biti niti programi normalni, pa su nam onako svi u jednom pravom srednjevjekovnom duhu.
1: Da
0: naglasim, nitko odavde ne izlazi izboden, spaljen, uhapšen.
1: Samo dobro raspoložen.
0: Tako, samo dobro raspoložen.
1: I moram, ne znam, moguće da sam bila taman nakon što je obnovljen kaštel, 2020. je obnovljen putem jednog europskog projekta, pa da je sve bilo nekako svježe i novo, ali znam da tad, osim onog što smo mogli vidjeti, pročitati, pogledati tu zbirku oružja i slično, ima jako puno interaktivnih momenata, što, mislim, i meni koja je tad imala 30 i ohoho godina je bilo jako zanimljivo i zabavno, baš sam se zabavila kod vas, ali vjerujem da i onim puno mlađima može biti atraktivno, odnosno njihovim roditeljima da ih povedu i pokažu, jer su tu različite, a reći ću, nisu igre, ali kao da jesu. Dakle, možete jahati na nekakvom konju, pa ajmo reći kao nekakvu alku, odnosno trku na prstenac odigrati, možete se boriti protiv napadača, pa kao spašavati zidine i slično.
0: Tako, i to nam uvelike pomaže u tome da od najmlađih pa do najstarijih, ali pogotovo ovim malim posjetiteljima, prikažemo tu renesansu i taj srednji vijek od nas, pa da oni shvate da nije to baš tako daleko kako oni misle iz filmova i crtiša, i nije to baš toliko drugačije koliko je bilo danas. Dosta naših života, naših temelja, naših navika su već i onda bile, ako ne postojale, bar i nastajale, pa onda ono mogu vidjeti kako se baš u njihovom mjestu prije 500 godina živjelo, što su ljudi nosili, što su radili, ovoga. I naravno, njima je uvijek nekako lakše, pod navodnicima, prevariti ih pa im upakirati tako kroz neku igru, zabavu, pa će oni zapamtiti da su oni nekakve uskoke naganjali po zidinama, jer ipak su ovdje mleci bili.
1: I mi smo se borili onako junački tada kad smo bili.
0: Tako, i svaki dan se vraćaju, ovoga, niste ih očito do kraja
1: sredili.
0: Morati ćete ponoviti vi ovoga.
1: Definitivno. Gledam po društvenim... Recite.
0: Pardon, ali je za 2020. kada ste bili, stvarno imamo i noviteta. Trudimo se svake godine osvježavati nešto novo i u programima i u aktivnostima, kako za te skupine školske i poslovne, tako i za individualne posjetitelje svakodnevne.
1: Da, za one koji su dovoljno hrabri, mogu se prošetati onom galerijom s unutarnje strane zidina. Naravno, ako su hrabri, ako nemaju strah od visina, jer nije jednostavno za eventualno onog koji ima strah od visina prošetati se po tom balkonu, odnosno toj terasi. Ali vidim u stvari po društvenim mrežama da, evo, prošli tjedan ste imali stand-up comedy festival Punch, tu su i koncerti, tu su i vjenčanja. Mnogi su rekli da upravo u kaštelu.
0: Da, ovoga, kažem, evo, kad mi odemo na neke poslovne sajmove pa nas ljudi pitaju čime se bavite, najveći strah mi je da ispadnemo neozbiljni kad krenemo mi sa interpretacija muzejskih postavi, eventi, predstave, vjenčanja, posle škole, i oni su rekli vi svaštarite i vi stvarno sve to.
1: Ovoga, to je ono, tri vjenčanja i sprovod.
0: Tako je, da, evo, sprovode, ajde, nismo još, evo, sad daću na prijedlog kad je. Ali, da, mnogi su rekli da u kaštelu, i ovo ljeto su mnogi rekli da u kaštelu, što u našoj kongresnoj, koja nam je kao matični ured, tako i u dvorištu, imali smo predstave, koncerte, uvijek nam je naš glavni centralni dio godine srednjevjekovni festival koji se odvija u Svetinčentu, koji je stvarno nešto, wow, To vam je cijelo mjesto, vam ode kompletno 500 godina unazad i ovoga, kao jedan vremeplov služi.
1: Da, pa ali, gledam fotografije i gledam snimke koje su u stvari na vašim društvenim mrežama i bome ste i u te kostime uložili.
0: Jesmo, to je onaj dio što sam rekao, svake godine nešto mi moramo promijeniti. Što zbog sebe na nama ne bude dosadno, tako i ovoga zbog posjetitelja da oni vide nešto novo.
1: Jasno. Ima li nešto posebno do kraja godine od tih aktivnosti što možemo izdvojiti ili ćemo jednostavno pozvati sve one koje smo zainteresirali sada da vam se pridruže od utorka do nedjelje?
0: Pa mi i dalje radimo kao interpretacijski centar gdje ljudi mogu ovo što smo rekli doći, pogledati, nešto naučiti, popričati sa našim osobljem koji će im ispričati nekakvu priču iz povijesti ili neki lokalni mit. Osim toga, evo sad se ponovno budi ta sezona školskih posjeta i poslovnih grupa, a od ovako specijaliziranih evenata valja spomenuti da nam dolazi festival Sira koji je u Savi Centi i kojeg smo mi dio. Iza toga onda imamo i Halloween koji opet radimo malo na jedan drugačiji način, pa ćemo imati i tamo u 12. koji nije tako daleko kako zvuči.
1: Da.
0: Ponovno našu božićnu priču. Najbolje nas je zapratiti na mrežama i pratiti raspored. I nama često nešto iskoči nenadano pa se uhvatimo toga i organiziramo.
1: Jasno. Uostalom, evo, zahvaljujući društvenim mrežama možete odmah vidjeti da večeras u 19.30 imate srednjovjekovne noći, odnosno posljednju izvedbu ovoga ljeta.
0: Tako je, posljednja izvedba ovoga ljeta, to su naša lokalna udruga Kaštel, koji imaju fenomenalnu priču, isto uprizoruju viteške borbe, imaju borbu za princezu, jasno, pa čak i suđenje vještici, pa se dotaknemo i te povijesne činjenice u Svetim Čentu, da imamo i našu travarku Mare koji su osudili za vještičarenje. Pa što se da tu kroz smijeh i suze naučiti.
1: Zanimljivo u svakom slučaju. Matija, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili i želim vam puno zanimljivih, odličnih posjetitelja, jer ono što se da vidjeti u Kaštelu Morazini Grimani u Savi Centi je definitivno zanimljivo. Evo, 10/10, potpisujem.
0: Hvala vam puno i vidimo se u Savi Centi.
1: Vidimo se, hvala.
0: Pozdrav.

Poznat je program 14. dana Kratko pri čaša, koji će se u Samoboru održati uskoro od 12. do 18. rujna. U subotu tog 12. rujna na Trgu Matice Hrvatske bit će program Crtam ti priču. Već tradicionalno, prema nagrađenim pričama, crtat će samoborski likovni umjetnici, zaljubljenici u likovnu umjetnost i kratku priču, ali i slučajni prolaznici, tako da to možete biti i vi. I onda ti radovi koji nastanu bit će izloženi u Gradskoj knjižnici Samobor 17. rujna, odnosno na dan proglašenja najboljih priča. U srijedu 16. bit će program Priča u hodu. Učenici nove škole s profesorima Filipom Karačićem i Marinom Ivančić stvarat će priču s novim medijima. U četvrtak će na odjelu za odrasle u knjižnici biti proglašenje tih najboljih priča, odnosno proglašenje ovogodišnjeg natječaja za kratku priču Gradske knjižnice Samobor. I onda ostaje zadnji dan, petak, 18. rujna, kad će te priče čitati samoborski kratkopričaši, a u glazbenom dijelu sudjeluje Bones Jazz Kolektiv. Pa ako se pronalazite u ovoj priči, 14. dani kratko pričaša čekaju vas u Samoboru od 12. do 18. ovog mjeseca.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Fond za zaštitu okoliša donio je odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama, rekao je premijer Plenković sa sastanka održanog u Gospiću. Sve se događa samo 3 dana uoči velikog najavljenog prosvjeda u Zagrebu kojim građani traže hitno rješavanje problema.
2: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakupani otpad u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati. Iz te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
0: No mještani ne vjeruju previše u ono što je obećao premijer. Jedna od njih je Željka Šikić koja živi neposredno pokraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
3: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
0: Putnički vlak iskočio je oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, blizu željezničkog kolodvora. Prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima nesreće znaće se nakon očevida. U Sarajevu je u 100. godini života umro bivši predsjednik predsjedništva SFRJ Raif Dizdarević. Bio je na čelu rotirajućeg predsjedništva od 1988. do 1989. godine. Njegov mandat na čelu države protekao je u znaku duboke ekonomske krize, galopirajuće inflacije te snažnih političkih previranja i rasta srpskog nacionalizma. Obilježio ga je vrhunac antibirokratske revolucije kojom je Slobodan Milošević rušio legalna pokrajina Ukrajinska i republička vodstva u Vojvodini, Crnoj Gori i na Kosovu, te ih zamijenio svojim pristašama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru malo kiše, poslije podne moguć pljusak, vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Zbog rasutog tereta na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Večeras od 22 do 5 sati sutra ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. There is a 2 kilometer long queue near a roadwork area on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Sesvete and Popovec junction in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Maljevac, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Malo nekih ranijih godina, odnosno malo povratak, Blast from the Past, što se kaže, ali imamo u nastavku još nešto malo starije, a onda ćemo se ponovno vratiti i na noviju glazbu, tu su i Sabrina Carpenter i Natalie Dizda nešto kasnije, no prije toga najava za ovogodišnji jubilarni 20. Vukovarski filmski festival, jedinstveni festival podunavskih zemalja koji počinje danas i traje do subote. 4 festivalska dana, brojni filmski profesionalci, uvijek vjerna publika i program koji je najbolje opisati, kažu organizatori, kao mješavinu festivalskih pobjednika i pravih box office senzacija. Vukovarski festival od svojeg je početka bio mjesto koje je uspješno spajalo taj svijet nezavisnog, odnosno festivalskog art programa sa svijetom komercijalnih hitova, pa je tako, vjerujem, i ove godine, no više o cijelom festivalu kolega Neven Knežević.
1: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
2: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
1: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
3: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
1: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u periboju dvorca Elste, Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
4: Dobro medijski popraćen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuće Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
1: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
0: E da, to je danas. Međutim, ima tih projekcija i prije ovog večernjeg programa. Od 16 do 23 sata su redovne projekcije igranih filmova u Hrvatskom domu Vukovar. Od 15.30 do 20 sati su redovne projekcije dokumentarnih i animiranih filmova u dvorani Paviljona 2 u Gradskom muzeju Vukovar. A onda program u Perivoju dvorca Elc, odnosno u Gradskom muzeju Vukovar, počinje u 20 sati. Nemaju crveni tepih, nego plavi, dakle blue carpet, dolazak gostiju na taj plavi tepih na otvorenje, druženje sa žirijem i organizatorima i onda službeni program otvaranja 20. VFF-a u 21 sat uz prijenos za one koji neće moći biti uživo u Vukovaru u programu Hrvatske radiotelevizije. Kao što ste mogli čuti, filmovi otvorenja, dakle za ovaj prvi dan, film Rahlo, jedan kratki igrani film, kratka igrana drama, 20 minuta, početak filma je u 21.45, a onda povijesna biografska drama Očevina, inače u režiji Pavela Pavlikovskog, a film je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem Kanu, jedan poljsko-njemački film, odnosno poljsko-njemačka koprodukcija, snimljen 2026. s početkom u 22.15.

I onda ćemo se s tog 20. VFF-a, odnosno 20. Vukovarskog filmskog festivala, filmskim korakom uputiti prema Rijeci, jer Riječko Art Kino počinje s provedbom projekta U zajedničkom filmu. Projekt namijenjen djeci, mladima, starijim osobama, sufinanciran novcem iz Europskog socijalnog fonda Plus, a sama vrijednost otprilike 85.000 €. Ravnateljica Art Kina Slobodanka Mišković je istaknula da projekt traje do studenog sljedeće godine. Sastoji se od 14 višednevnih audiovizualnih radionica za građane, a sama ideja je da se kroz brojne oblike filmskog stvaralaštva polaznicima ponudi neko novo znanje, neke nove vještine, prostor za kreativno izražavanje i socijalizaciju i razvoj afiniteta prema filmu. Samo sudjelovanje na radionicama je besplatno, što je bitno za naglasiti, no broj polaznika je ograničen, pa ako planirate i ako biste voljeli biti dio tih radionica, trebate se prijaviti. Na samom predstavljanju projekta je rečeno da će se u sljedećih godinu dana održati radionice televizijske reportaže, filmske igre, filmske kritike, putujuća radionica dokumentarnog filma, radionica animiranog filma, kinoprodukcije, snimanja videospota i jednominutnog filma. I onda na samom kraju projekta, bit će to studeni 2027. na završnoj svečanosti prikazat će se radovi polaznika svih radionica. E sad, prve su na redu radionice TV reportaže, nju vodi redatelj Aleš Suk i radionica filmske igre pod vodstvom glumca Leona Lučeva. One su ovaj mjesec, odnosno 21. i 22. rujna, prijave su otvorene i namijenjene su onima starijima od 54.

83. Venecijanski filmski festival počinje danas, kad smo već u tom nizu nekih informacija vezanih uz film, pa da se malo i odmaknemo od Hrvatske, i počinje dodjelom nagrade za životno djelo jednom jedinom Georgeu Clooneyu. 65-godišnji doktor Doug Ross, ako ga pamtite iz ER-a, odnosno hitne službe, ali 65-godišnji Clooney primit će Zlatnu glavu za životno djelo na svečanosti otvaranja koja počinje u 19 sati. U njegovu čast govorit će glumica njegova kolegica Laura Dern, inače kolegica iz filma J. Kelly, koji je prošle godine premijerno prikazan upravo u Veneciji. Inače, sam festival otvorit će film Ink britanskog redatelja Dennya Boyla, poznat je po Trainspottingu, po Miliju našu s ulice, a ovaj novi njegov uradak govori o tome kako su Rupert Murdoch i Larry Lamb pretvorili The Sun u jedan od vodećih britanskih tabloida. Jedan je od 21 filma koji se natječu za glavnu festivalsku nagradu, odnosno za Zlatnu glavu. Dalo bi se tu naravno izdvojiti puno filmova, međutim oni koji se njima jako intenzivno bave kažu da je među iščekivanijim filmovima premijera Prime Time-a, film kojem glumi Robert Pattinson, glumi stvarnog novinara, Chrisa Hansona. Hansova serija na jednoj od platformi To Catch a Predator je koristila skrivene snimke kako bi suočila navodne seksualne prijestupnike s njihovim postupcima, i to su onda pretvarali u konkretan televizijski i konkretan i kontroverzan prilično televizijski sadržaj. To je jedan od filmova koji se čeka. Onda recimo kombinacija još jedna u nizu, Penelope Cruz i Javiera Bardema glume bračni par u filmu Bunker. Priča o arhitektu kojeg tehnološki milijarder angažira da izgradi podzemno sklonište za slučaj apokalipse. Vrlo realna slika, odnosno nešto što bi, vjerujem, mnogima palo na pamet napraviti da imaju novaca. A tijekom 11 festivalskih dana u Veneciji očekuje se i dolazak Liama i Noela Gallaghera na premijeru dokumentarnog filma o ponovnom okupljanju grupa Oasis, Don't Look Back in Anger. Ako se ne varam, taj film uskoro ćemo gledati i u hrvatskim kinima.

Za samo 5 dana prodane su sve ulaznice za koncert Josipe Lisac u Lisinskom. Koncert koji će se održati krajem godine, odnosno početkom prosinca, 5. prosinca. I kako je već sve razgrabljeno u tako kratkom roku, onda je dodan i novi termin, a to je srijeda 23. prosinca. No, treba odmah reći, rasprodali se i ovaj termin, neće biti novog datuma, tako kažu organizatori. Dakle, ako ste planirali pa su vam ulaznice, odnosno ti vrijedni papirići za Lisinski promaknuli, imajte na umu da trećeg datuma ove 2026. u prosincu neće biti u Lisinskom. Josipa će publiku, kažu, provesti kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika, kroz 50, više od 50 godina stvaralaštva, Boginja o jednoj mladosti, Tisuću razloga, Gdje Dunav ljubi nebo, Danas sam luda, jesam, Magla, Hir, hir, hir i tako redom, a onda bit će tu još i aktualni, odnosno još uvijek aktualni single, Prihvaćena skladba Zamisli. Ovog puta dolazi u pratnji svog vjernog benda, odnosno s njom su Borna Šercar, Davor Črnigoj, Elvis Penava i Toni Starešinić. I eto, Josipu slušamo 5. prosinca i onda još jednom 23.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Zaprešićka tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti nešto više od 357 tisuća eura bez PDV-a, objavio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ponuda Tabak Grupe ocijenjena je najpovoljnijom. Izvođač ima rok od 8 mjeseci da obavi posao, uz uvjet da u idućih 10 dana nitko od ostalih ponuditelja ne podnese žalbu. O tijeku sanacije premijer Plenković iz Gospića je poručio.
2: U najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene. Također, u tijeku je postupak putem povjerenstva verifikacije ponuda za zbrinjavanje rasutoga otpada koji postoji na odlagalištu. Tu su pristigle dvije ponude, analiziraju se svi detalji tih ponuda i fond ima zadatak da što prije donese i tu odluku. Koliko ima nekih prepreka ovim ponudama, može doći i do poništaja toga natječaja i onda se kreće u postupak pregovora sa eventualno nekim od ovih ili nekim drugih da se i taj rasuti otpad odnese iz Gospića. U izradi je i plan sanacije zakopanog otpada, dakle ovo koje količinski ima najviše, nešto više od 30 tisuća tona, kako bi se i taj otpad odnio iz Gospića, napravila trijaža, adekvatno zbrinuo onaj dio koji je opasni i na redovit način ovaj koji nije.
0: Potonuo je jedan od dvaju teretnih brodova koja su se noćas sudarila u Mramornom moru kod Istanbula. U tijeku je potraga za 10 članova posade, a riječ je o turskim državljanima. Za sad, nažalost, nitko nije pronađen. Mramorno more dio je jednog od najprometnijih pomorskih koridora na svijetu koji preko Tjesnaca, Bospora i Dardanela povezuje Sredozemno i Crno more. Više od 3000 ljudi do sad je umrlo od epidemije ebole koja se i dalje širi Demokratskom državom Kongo. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji u povijesti zemlje koju je prouzročio Bondi Bojo soj ebole, a do sad je potvrđeno više od 6000 slučajeva zaraze. Suzbijanje epidemije otežano je zbog loših sustava za praćenje pacijenata, a čak 60% smrti događa se izvan centara za liječenje. Za sad ne postoji cjepivo za ovaj soj ebole. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and on the A4 Goričan Zagreb motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Ličko-Petrovo Selo, Maljevac, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Ne znam kako je vani i naravno ovisi u kojem ste dijelu Lijepe naše. Ako ste negdje na području Gorskog kotara i Like, onda vam je puno ugodnije i nije vam vjerojatno vruće, ali evo u ovom našem studiju, puf, da, kratki rukavi, kratke nogavice, sve nešto kratko mi treba, baš sam se skuhala. No dobro, nadam se da ste dobro, da ćete i biti u ostatku dana, uvijek ima tu nekih gnjavaža, većih i manjih koje nas more, posla, obaveza, obavi ovo, obavi ono, pripremi se za, ne znam, sljedeći tjedan za novu nastavnu godinu, ali polako, jedno po jedno. Malo kavica, pa nastavak dalje i tako redom. Hvala vam što ste bili s nama i što ćete biti u nastavku dana. Sportaši su tu već za koju minutu. Vrijedno pripremaju sve ono što s vama žele podijeliti. A onda od 13 sati, joj, nisam gledala tko dolazi. Jel možda Monika ili možda Sabina? Fedor je bio. Bit će to iznenađenje. Eto, a ja ću do rasporeda da vidim tko nam slijedi. U svakom slučaju, Darko Hodnik, Dino Kalkan, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić. Mašemo vam. Hvala. Pa.

0: Sportské minuté.
1: Koje danas otvaramo tužnom vješću koja je upravo pristigla. Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Bio je jedan od nogometaša čija se veličina ne mjeri samo trofejima i brojkama. Nažalost, morao je završiti karijeru na samom vrhuncu sa 25 godina zbog hepatitisa B. Inače, rođen u Imotskom, a kao dječak je iz Mrača, iz Runovića, stigao u Hajduk i eto, nažalost, je preminuo današnjeg dana. A mi nastavljamo nogometnim temama. Kao što smo već javljali, dogodila se prva trenerska smjena sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Silvio Čabraja, novi je trener Slaven Belupa, koji je nakon 15 mjeseci zahvalio na suradnji Mariju Gregurini. Nogometaši Slavena uvodnih su 5 kola izborili 3 boda, a novi trener Čabraja prvu će utakmicu voditi ove nedjelje i to protiv svojeg nekadašnjeg kluba Lokomotive.
2: Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina. Mislim da nema razloga panici, u ovom trenutku Slaven ima 3 boda, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
1: A transfera je bilo i na igračkome planu. Luka Ivanušec ponovo je tako u dresu Dinama nakon 3 sezone u Feyenoordu i Paoku vratio se u Hrvatsku. Rijeka je pak potvrdila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, koji je bio strijelac na nedavnom svjetskom prvenstvu u remiju Irana i Novog Zelanda 2-2. U Hajduku i ulazni i izlazni transfer Niko Sigur napustio je Poljud i otišao u Toulouse, a u Split je stigao mladi francuski reprezentativac Halil Fayad, koji igra na mjestu veznog igrača, ranije je nosio dres Montpellier. Zanimljivo je bilo posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama. Manchester City dogovorio je prelazak Enza Fernandeza iz Chelsea za rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus napustio je Otok nakon 9 sezona provedenih u Manchester City i Arsenalu, prešao je u Barcelonu. Njemački reprezentativni napadačnik Volte Madre ovu će sezonu provesti u Juventusu, gdje je otišao na posudbu iz Newcastle Uniteda. Nove klubove imaju i naši igrači Due Čaleta Car, Ivo Grbić i Borna Sosa. Čaleta Car otišao je u Italiju sa Suolo, a Grbić ostaje na istoku nakon turske epizode, branit će vrata Ludogoreca u Bugarskoj. Borna Sosa vratio se u Njemačku na posudbu iz Crystal Palace u Köln. Ostajemo uz nogomet, ali ženski. Igračice Agrama će odigrati uzvratnu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv Minska. Prvi je dvoboj završio bez pogodaka, plasman u završnicu kvalifikacija ekipe će tražiti na stadionu Rudeša s početkom u 16.30. Završnica je mediteranskih igara, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Zaključno s jučerašnjim danom izboreno je 37 odličja. Posljednji na popisu osvajača su Sara Kolak, brončana u bacanju koplja, Josipa Jurković i Goran Mahmutović, srebrni u veslačkom mješovitom dvojcu, te u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Večeras bi na US Openu naši predstavnici trebali na terenu u drugome kolu. Kasno, oko 22 sata, Dinu Prižmića očekuje meč protiv domaćeg igrača Pola, a Dona Vekić otprilike u isto vrijeme trebala bi igrati protiv američke predstavnice Lee. Znate kako je to s tenisom, klizni su rasporedi ovisno o trajanju prethodnih mečeva na tim terenima. 12 je sati i 50 minuta, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz sportske minute. Ostanite i dalje uz drugi program, za vas u ovu emisiju realizirali Dino Kalkan i Marko Šivak.
0: Pjesma dana.
1: Ne.
3: nebo iznad nas, opća opasnost.

0: Uistinu je sunny day, još jedan sunčan ljetni dan u Hrvatskoj. Ponegdje malo i kišice, jučer je najavljena, ja sam se nadala da će pasti ovdje u Zagrebu, ali ništa. Možda i bila po noći, nisam ju čula. Ali vrijeme je postojano vruće i prava ljetna atmosfera, iako smo već u drugom danu mjeseca rujna. Mali pogled na prometnu situaciju u našoj zemlji. Povoljni su uvjeti za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez onih posebnih ograničenja, naravno osim tamo gdje traju radovi, to već znate. Ima jedna izvanredna prometna situacija, rasuo se teret na jednoj županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac, pa je tamo smanjena brzina na 40 km na sat, tako da svakako pripazite. Sretan put, ugodnu vožnju svima koji su trenutno u svojim automobilima, koji su na godišnjim odmorima još uvijek, koji odmaraju i vozikaju se. Ako uočite što na cesti, javite, besplatno je 0800 0022. Za sve ostalo, tu je i naš WhatsApp 099 616 7002. Jeste se pripremili za školu, roditelji prvašića, je li već sve spremno i jesu li omoti za knjige naručeni? Evo, to je moj savjet svim roditeljima prvog razreda osnovne škole, jer još niste ni svjesni kakva će biti gužva sljedeći tjedan. Učinite to već ovaj tjedan. Pozdravlja vas ekipa Ljeta na drugom. Zlatko Turkelj Turki bira vam glazbu. Ja sam Monika Lelas Halambek. Zajedno smo u sljedeća dva sata.
1: Ovo je drugi.

lagani rege ispod odgovara ovim ljetnim mjesecima. A i ova moja glazbena podloga, Sugar Ray, iz filma The Beach. Pa ja bi se sad rado, a kad bi mogla, jel, be me up skori, na neku od tajlandskih plaža, zašto ne? Što dalje, to bolje. I mali pogled na vrijeme danas. Danas će uglavnom biti sunčano, no neće posvuda biti stabilno. Tijekom dana se evo razvijaju oblaci. Mogući su neki izolirani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskoj Hrvatskoj. Naravno, središnju će zaobići kiša. Na Jadranu danas bura, prolazno i sjeverozapadni vjetar, a općenito u Hrvatskoj slab će danas biti vjetar, umjeren sjeveroistočni i istočni, dnevne temperature postojano i ubjedljivo visoke. Od 27 do 32, u Dalmaciji do 34. Jeste li već svjesni da je počeo rujan i da ste se vratili na posao, da klincima već sljedeći tjedan počinje škola? Nije stigla ona odluka o odgodi, tako da vjerujem da će 7. rujan biti datum i službenog početka. Sretno svima!

0: Fire, Babyface, Desiree. Evo malo Turkijevog podsjećanja na nekadašnje hitove. Zvao nas jedan gospodin na telefon, čeka već neko vrijeme, pa evo ušla sam u pjesmu jer ima važnu informaciju za sve vas koji ste na cesti, pogotovo negdje ako sam dobro čula oko Karlovca. Dobar dan.
1: Dobar dan, A1 u smjeru prema moru, u Splitu i točno kod odvojka za Karlovac.
0: Tamo gdje se skida sa A1, tamo mislite kad se spušta dole, dobro?
1: Da, nije niko stradao, srećom, međutim, bizarna nesreća, šleper sa ciglom je, ispalo je cigla sa šlepera je, i pokrila oba dvije trake autoceste. To se desilo, doslovce se prije 10 minuta i pred menom, tako da možda da ljudi razmisle, možda Jaska pa Karlovac pa onda dalje.
0: Aha, mislite da bi se sad bi se tu, da, a kolike su te cigle onda, ako su pokrile obje trake?
1: Da, velike cigle, nije se cijeli rastepo srećom, ali ispalo je sa onog prednjeg dijela prvog onog šlepa, pa dosta cigle ispalo, teško, ne možeš proći preko toga.
0: Aha, dakle sad će se tamo stvarati gužva na silasku, dakle sa jedan od Lučkog prema Karlovcu, prema u smjeru juga, na onom odvajanju za Karlovac.
1: Da, mogu vam poslati slike Marika, ali...
0: Ali da, ništa, evo, svi koji su uz nas, nadam se da su čuli ako putuju, ako im je važna informacija, hvala vam puno.
1: Ništa, bok.
0: Pozdrav, do slušanja, ja ću još dakle, evo, ponoviti ovu informaciju, A1, Lučko, dakle kada uđete i idete prema jugu, tamo na odvajanju za Karlovac, ali ipak velik broj ljudi ipak nastavlja ravno, pa možda neće ni uočiti tu situaciju, ali oni koji će se spuštati u Karlovcu, ako je to na onom zavoju, znam točno gdje bi to moglo biti, sa šlepera je pala cigla i pokrila obje trake i vjerujem da će vrlo brzo doći tu do kolone. Javljajte nam i dalje stanje u prometu 0800 0022, to je naš besplatni prometni info, a možete i ovako brže meni na 016 16 7 002. Tu je za vas i naš WhatsApp 099 616 7 002. Jeste zapamtili sve brojeve? To će biti moje nagradno pitanje ako ćemo nešto dijeliti, ali danas nemam ništa za vas osim glazbe. Evo jedan princ. Drogi, drogi.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: A tko ne voli djevojke u ljetnim haljinama? Mislim da ne postoji takav. Mogu i kratke hlačice. Evo, 6 minuta je do naših novosti. Kada ćete biti informirani o svemu u Hrvatskoj i u svijetu. Nakon toga i izvještaj Hrvatskog autokluba. Ponovit ću ovu informaciju gospodina jer vrlo je važna na A1, dakle na izlasku za Karlovac. To je onda neki, ako se ja dobro sjećam, 40 km tu negdje. Nakon Lučkog prema jugu rasuti teret se dogodio i vjerojatno će se vrlo brzo stvoriti kolona, jer čini mi se da je taj događaj od prije nekih 20-ak minuta. A sad malo na glazbene teme, gledam malo popis datuma nastupa legendarnih The Cure, koji su bili i u Hrvatskoj i cijelo ljeto zaposleni. Evo, nakon toliko godina karijere objavili su i novi studijski album Songs of a Lost World i njega su promovirali pa posvuda, evo, kroz cijelo ljeto, od Španjolske, Portugala, Velike Britanije, Nizozemske, Irske, pa Danske, Poljske. Cijelu priču završili su u Francuskoj pred sam kraj, evo, kolovoza. Prije nekoliko dana nastupili su u francuskom Parizu, a gdje drugdje, i završili tu svoju ljetnu europsku turneju. A mi ćemo, evo, iz tog razloga biti u nastavku uz pa jedan hit nešto starijeg datuma. Meni vrlo draga, jedna malo uspavljujuća.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Zaprešićka tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Njihova ponuda ocijenjena je najpovoljnijom, a posao moraju obaviti u roku 8 mjeseci. Direktor Ivan Tabak.
2: Mi smo, znači, firma inače koja se bavi plastikom, preradom, proizvodnjom proizvoda od plastike i u zadnje vrijeme reciklažom. Znači, otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporabu, odnosno reciklažu na različite načine, jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom, neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zaprešić, vjerovatno kroz naredna 2-3 mjeseca, sad se ne sjećam koji sam stavio rok. U natječaju tu ćemo vršiti miješanje reciklažu, ono će ići vjerovatno poznati kupcima, njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada. Mi ćemo to brzo izvući iz Gospića, ali nama će trebati, mi imamo kapacitet negdje tonu na sat.
0: U tijeku je postupak odabira izvođača za zbrinjavanje rasutog otpada na odlagalištu, a u izradi je i plan sanacije zakopanog otpada kojega količinski ima najviše. Što se tiče vode iz slavine, ona je sigurna za konzumaciju, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti je ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
0: Tužna vijest iz sportskog svijeta. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Proglašen je najboljim mladim igračem Europe 1979. Bio je najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije te jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. Igračka karijera završila mu je u 26. godini nakon što je obolio od hepatitisa B. Nakon toga je postao trener, radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvora Karlovac i čvora Novigrad na vijaduktu Drežnik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a kolona je oko 1 km. Zbog rasutog tereta na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Večeras od 22 do 5 ujutro bit će zatvorena autocesta A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway at the Drežnik viaduct, between the Karlovac and Novigrad junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour in a 1 km long queue. Traffic is proceeding without special regulations except in areas of roadwork. Traffic is increased on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially Županja, Maljevac, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža.

0: magari è già finita.
1: Balorda,
0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tako je govorio Oli, a što kažete vi? Evo, čitam malo vijesti koje stižu na portale danas, odnosno koje nam stižu od naših novinskih agencija. Oglasila se i Zagrebačka županija koja je osnivač mnogih škola i prvi dan nove školske godine u osnovnoj i srednjoj školi, dakle koje osniva Zagrebačka županija. Evo i broja učenika koji će krenuti ove godine, odnosno od sljedeće nastavne školske godine u školu. 20.000 učenika, prvašića 1.605, odnosno 35 više nego lani. Izvijestili su jutros na konferenciji za novinare, učinio je to zamjenik župana Ervin Kolarec. Zapravo je ukupno riječ o 19.395 učenika i to 12.672 u osnovnim i 6.723 u srednjim školama. Nema više odmora, a mislim da je bilo i dovoljno. Kada pogledam ove trendove europskih zemalja, oni te praznike imaju malo drugačije složene. Tijekom godine je njih više, kraćih, pa onda ni ljeto ne traje gotovo 3 mjeseca. Pitala sam vas jeste li spremni vi roditelji prvašića, znate li što vas čeka u školi? Možete mi javiti 099-616-7002, a i odgovoriti na ovo pitanje, biste li skratili ove ljetne praznike? Naravno da pitamo djecu, oni bi rekli nema šanse. Evo nam malo nešto novo. Sa aktualne glazbene scene, američki kantautor je ime o kojem se puno govori u zadnje vrijeme. Evo njegovog uspješnog singla, Undressed, Somber.

A Jone iz roka od Show Pop izdao je svoje rock prijatelje iz benda. Damjano David je ovo, nekad frontman grupe Maneskin, ali čim su ga Amerikanci uzeli pod svoje, odlučili su da bi bilo najbolje za njegovu karijeru da ipak možda se okrene popu, jer ima puno veći doseg na radijskim stanicama, na top listama i tako dalje, to vam tako ide. Pa sad ne znam ima li zle krvi između njega i njegovih bivših članova benda, ali evo, ovo je njegov novi single Voices smo čuli. Pa kad smo kod popa, čitam jutros vijest kako je za samo 5 dana naša Josipa Lisac rasprodala sve ulaznice za koncert u Lisinskom koji će se dogoditi u subotu 5. prosinca i dodan je već drugi termin srijeda 23. Rasprodali se i ovaj drugi termin, neće se dodavati novi datum i Josipa će u Lisinskom održati 2 koncerta posljednjeg mjeseca ove godine, najavljuje to organizator. Novi koncerti u ovoj najprestižnijoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj događaju se nakon gotovo 2 godine, a Josipa Lisac vraća se u prostor koji je zapravo u prošlosti nebrojeno puta i rasprodala. Provešće naravno publiku kroz svoj prebogati katalog sve vremenskih klasika domaće glazbe, iza nje je 50 godina i više od 50 godina stvaralaštva, a na scenu s njom njezin zapravo fantastični bend, kako ga najavljuju i s kojima uvijek nastupa, Borna Šercar, Davor Črnigoj, Elvis Penava i Toni Starešinić. Pa ajmo čuti što je zadnje novo objavila Josipa. Evo nam pjesme Zamisli.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

Ona dolazi iz Chicaga, kantautorica iz Sjedinjenih Država, Robin Lenny, a iz Sjedinjenih Država stiže nam i jedna vijest. Vijest kaže, vođa ulične bande optužen za organiziranje pucnjeve u kojoj je poginula hip-hop zvijezda Tupac Shakur prije 30 desetljeća u Las Vegasu, 30 godina je prošlo. Proglašen je krivim za ubojstvo zbog svoje uloge u zločinu koji je eto utišao jedan od najutjecajnijih glasova rap glazbe. Porota u Las Vegasu gotovo je 3 sata raspravljala prije nego što je 63-godišnjeg Dwayna Kifa D. Davisa proglasila krivim za ubojstvo smrtonosnim oružjem, čime je i završeno suđenje u okrugu Clark koje je trajalo 11 dana. Davisu na izricanju presude 13. listopada prijeti maksimalna, odnosno doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uvjetnog puštanja. Da, da, dugo se tragalo, a sad se očito našlo krivca. Evo nam Changes, ovo je Tupac Shakur. Drogi, drogi.

No Changes, Tupac, u 14.05. Pa kad smo već kod svijeta slavnih, rekli smo jučer Sabina i ja da počinje danas Mostra, venecijanski filmski festival. On traje sve do 12. rujna i nekako tradicionalno označava početak sezone dodjele nagrada. A šta kažu iz Venecije? Zašto se ja sad javljam? Hollywood se bori s krizom u industriji i uglavnom se, nažalost, povukao s ovogodišnjeg venecijanskog filmskog festivala, otvarajući mjesta programu prožetom globalnom politikom, društvenim previranjima. Sve to izjavio je direktor festivala Alberto Barbera, jedan od najdugovječnijih direktora festivala, i rekao je kako surov filmski program odražava sve veći angažman filmaša na suvremenim događajima. Dakle, od sukoba u Gazi i ruske invazije na Ukrajinu do uspona milijardera i provedbe imigracijskih zakona u Sjedinjenim Državama. Najstariji je to filmski festival na svijetu, a evo i njegov direktor Alberto Barbera naglašava kako je tematika uglavnom naslonjena upravo na ova društvena previranja i globalnu politiku, probleme kojima smo zapravo svi bombardirani gotovo svakodnevno. Hollywood je opjevala i jedna zanimljiva pjevačica, Marina and the Diamonds.

0: obsessed with the mess that's America. A neki jesu opsjednuti tim zvijezdanim načinom života. O tome pjeva Marina, Poljakinja koja se našla u Sjedinjenim Državama. Evo mali omaž Hollywoodu. Jedna poruka nam je stigla na WhatsApp. Dobar dan. Ja samo kažem da je najbolje biti sam. Odlično, gospodine. Drago mi je. Ne znam jesam li pitala ili bolje biti sam u, ili u društvu, ali drago mi je da dijelite svoje misli sa mnom. Kaže, danas nema ni dobrih djevojaka, a škole od djece naprave jako loše ljude. Što vi kažete?
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Ljeto na drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Ovo je Marko Kutlić, vi ste uz Drugi, 14 je i sad će 20. minuta, a ovih dana počinje i tjedan kajkavske kulture. Krapina od 5. do 12. rujna živi u znaku tog 61. tjedna kajkavske kulture, koji zaista donosi bogat program, i to za sve generacije, od onih tradicijskih sve do kulturnih sadržaja, ali i onih glazbenih. Kad kažem glazbenih, organizatori su danas najavili i tko će zabavljati publiku u Krapini: Željko Bebek, Toni Cetinski i Nina Badrić. A službeno otvorenje tjedna kajkavske kulture bit će u nedjelju 6. rujna, dok program zapravo počinje i u subotu, već dan ranije, tradicionalnim vinskim placom, na kojem će se i ove godine koristiti višekratne prigodne čaše. Evo, i oni su ekološki osvješteni. Središnja događanja su na Trgu Ljudevita Gaja, a program je raspoređen na nekoliko lokacija u gradu. Posjetitelje naravno očekuje, osim glazbenih sadržaja, i predstavljanje manifestacija i kulturno-umjetničkih društava kajkavskog govornog područja. 10. rujna na glavnoj pozornici Željko Bebek, dan poslije Toni Cetinski, a završnu večer 12. rujna obilježit će koncert Nine Badrić. U gradskom parku održat će se i dječji dan, dok će prostor ispred festivalske dvorane biti posvećen urbanoj glazbi. Dakle, možete na webu potražiti i detalje i što sve možete naći. Zaista je Krapina onako možda dobar izbor za otići vikendom, malo prošetati, ako ste negdje u blizini, naravno, Zagorja. Nećete se razočarati, a između ostaloga moći ćete posjetiti razne izložbe. Evo, jednu baš tamo u ovom tjednu kajkavske kulture postavlja i likovni umjetnik Stjepan Đukić Pišta. Ajmo čuti što on kaže.
1: U ozračju 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini pozdravljam sve na svečano otvorenje moje retrospektivne izložbe sa većim brojem radova, a to znači negdje između 50 i 60. Uz ovu izložbu nastupit će i sjajna pjesnikinja Vlasta Novosel, postavit će svoju pjesničku zbirku Trg zatvorenih suncobrana. Događanja će moderirati svima nama poznata Kristina Pavlović, kazivati će stihove Adam Končić, a glazbeno popratiti izvrsni pijanist ovdje Jurica Vugrek. Sama izložba će biti poslastica za one koji me inače ne prate. Podsjećam da sam autor već nacionalno prepoznatljive scenografije u festivalskoj dvorani u Krapini, koja već ulazi u treće desetljeće kao nezamijenjena, i ja bih se našalio pa rekao nezamjenjiva. Izložba će se dogoditi na Trgu Ljudevita Gaja broj 1 u Krapini sa početkom u 19 sati, a ako kojim slučajem nećete stići na sam čin otvaranja, izložba će trajati do kraja ove godine. Dođite i posjetite naše prelijepo Zagorje.
0: Dođite i sportska zajednica grada Krapine stavlja poseban naglasak na obilježavanje 20. obljetnice osnutka, a organizirana su i brojna sportska događanja upravo u sklopu ovih dana krapinskog sporta. Među njima je i Kaj Kup. Možda bi Gotla imao o tome više za reći, ali nema ga ovih dana ovdje na prostorima, u prostorima Hrvatskog radija. Vratit će nam se naš Gotla. Mi vam sviramo do novosti, 14.23. Ako ima što u prometu, dojavite. Tu je i WhatsApp 099616702, ali onaj naš besplatni prometni info 0800 0022.

0: sunce.
1: More. Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
2: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.
3: 14.30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, na sastanku nisu bili jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu.
5: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana.
3: Više od 3000 ljudi do sad je umrlo od epidemije ebole koja se i dalje širi Demokratskom Republikom Kongo. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji u povijesti zemlje koju je prouzročio Bondi Bojoso ebole, a do sad je potvrđeno više od 6000 slučajeva zaraze. Suzbijanje epidemije otežano je zbog loših sustava za praćenje pacijenata, a čak 60% smrti događa se izvan centara za liječenje. Za sad ne postoji cjepivo za ovaj soj ebole. Zaprešićka tvrtka Taba Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Njihova ponuda ocijenjena je najpovoljnijom, a posao mora obaviti u roku 8 mjeseci. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Proglašen je najboljim mladim igračem Europe 1979. Bio je najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije te jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. Nakon igračke karijere radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme poslije podne, djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u Gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad na vijaduktu Drežnik u smjeru juga. Vozi se u koloni koja je na čvoru Karlovac duga oko 4 km. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane kolona je duga oko 7 km. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo, Maljevac i Županja, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club.
0: due to an object on the A1 motorway between the Karlovac and Novigrad junctions on the Drežnik viaduct in direction Dubrovnik, traffic is proceeding in a 4 km long queue with a speed limit of 60 km per hour. There is a 7 km long queue on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Županja, Maljevac and Karasovici border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Sunce, sunce.
8: Sunshine, sunshine reggae.
7: More.
9: Sun is shining, the weather is sweet, yeah.
7: Radio.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Dobar dan svima koji su uz drugi program Hrvatskog radija i danas smo uz Ljeto na drugom, a još malo smo u ovoj ljetnoj shemi, jer već sljedeći tjedan kako škola počne, odnosno nova nastavna godina, tako i mi nastavljamo s nekim od naših emisija. A mnoge možda na današnji datum, iako smo već zagazili u mjesec rujan, zanima i situacija s vremenom. Ja sam očekivala danas nešto malo svježije, uspjela sam uloviti da bi sutra temperature mogle biti malo niže, ali ajmo čuti dežurnu prognostičarku.
3: Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
2: E, da se preselit u Gorski Kotar i Liku. Evo nekoliko izvanrednih prometnih informacija za sve one na cestama koji možda niste ulovili ovo izvješće Hrvatskog autokluba. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvora Karlovac i čvora Novigrad. Vijadukt Drežnik je u pitanju u smjeru Dubrovnika i tamo je ograničenje brzine 60 km na sat. Kolona na čvoru Karlovac je već 4 km. Aha, to je ona situacija koju nam je gospodin javljao, naš slušatelj koji se upravo provezao tim dijelom kada je ugledao cigle koje su pale i rekao je da će se vjerojatno zbog tog tereta i stvoriti kolona. Tako je bilo, bilo je to prije nekih malo više od sat vremena. Onda na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona 7 km. Zbog rasutog tereta u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, no tamo nema kolone, a zbog puknuća vodovodne cijevi na županijskoj cesti Trogir okrug Gornji vozi se uz regulaciju semaforima jednim trakom. Idemo svirati malo, u nastavku je Mark Amber, a onda ćemo se i pozdraviti s vama. Već je ekipa drugog dijela dana stigla i spremna za poslijepodne.

I ljeto na drugom dolazi kraju, kreće drugi dio dana i završit ćemo zapravo s jednom tužnom vješću. Nakon kratke i teške bolesti preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa. Riječ je o fantastičnom nogometašu koji je već sa 26 godina obolio od hepatitisa B i završio karijeru. Prije 3 godine objavio je da je prebolio tu bolest, a pretrage koje je obavio krajem srpnja 2023. pokazale su kako u njegovoj krvi više nije bilo virusa. Evo, iako nas je napustio u godinama gdje je mogao dati još nešto, danas evo završavamo druženje s ovom tužnom vješću, vjerojatno više i detaljnije u onom sportskom dijelu našeg programa. Za kraj nam je ostalo Billie Eilish, Birds of Feather, Sabina već tu, Feather samo što nije. Ja vas lijepo pozdravljam, mi se čujemo već sutra, zajedno sam s vama od 15 do 18 zajedno s našim Featherom. Lijepi pozdrav, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskoga radija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kako smo točni, ha?
1: Taman, evo, točno 15 sati i kreće drugi dio dana.
0: Dobar dan.
2: Drugi dio dana.
0: Se trebamo dobar predstavljati.
1: Dan, Ivane, dobar dan, dobar Ivane, dan. Fedore, dobar dan.
0: Dobar dan, Sabina, nismo dugo radili skupa.
1: Bome nismo, da.
0: Da, evo, ja pamtim još taj lipanj kasnije.
1: Te sretne dane.
0: Da, kada smo
1: radili žarili, i gotla i ti i ja, ali evo, i Monika nam se sad pridružila.
0: Je. Spojila nas sudba.
1: Jelena opet će biti tu i svi žele u drugi dio dana.
0: Mi imamo lijepo prvo audicije. Broj uzmite. Prvo broj, a onda stanite u red.
1: I stanite
0: onda
1: u red.
0: Polako. Danas do 18 sati više manje sve znate. Pratit ćemo prometne situacije. Ako ste u prometu, javite nam se. Imamo i najave nekih lijepih događanja. Imamo nagradne igre. Jedan miran povratak kući.
1: Tako je.
0: Doma, krenite sretno,
1: više manje
0: bezbrižno.
1: Ste se svi već i vratili sa godišnjih odmora, pretpostavljamo, posebno vi koji imate klince, pa vam kreće škola sljedeći tjedan.
0: Neka,
1: dobro,
0: neka,
1: ti si još, Ivane, izuzet. Još nešto malo, kratko si izuzet
0: još
1: od svega toga.
0: Još u ovoj sivoj zoni negdje obitavam, ali onda će uskoro i to doći. Da, uživajte, sretan povratak kućama ili sretan put općenito, mi smo tu uz vas, čujemo se redom na brojevima 016-1670-002 i na našem WhatsAppu, je li tako se?
1: Tako je, 099-616-7002.

0: Nek smo mi prvo sebe predstavili, a zaboravili Emu. Ema Gross bira glazbu, a Sabina uputi nas. Koga smo to čuli?
1: Sienna Spiro, ona je nova zvijezda na glazbenom nebu, jedna mlada engleska kantautorica i producentica. 21. je još počela stavljati vide na društvene mreže, uh-huh. Oduševila s ovim svojim vokalom, kao što ste mogli čuti. I evo, objavila debi album Visitor 3. srpnja ove godine, a upravo na tom albumu našao se i ovaj single koji nam je Ema odabrala, Great Expectation. Dakle, Sienna Spiro, zapamtite to ime jer ćemo je sigurno još slušati u eteru
0: u
1: drugog.
0: U godinama koje dolaze.
1: Da.
0: A Neno Belan i Fumensi?
1: Neno Belan je institucija.
0: To je to. Vrijeme za instituciju i semafore.

0: Nešto ranije smo slušali Sienu, je li tako? A sad tako je Sabrina.
1: Sabrina Carpenter, Nobody's Son. 15 je i 12 i vrlo je živo na našim cestama.
0: to je ovoga.
1: Vrlo
0: kad,
1: živo.
0: Kad tako preneseš informaciju, onda je to ovoga puno lakše probaviti. Živo je na prometnicama, ništa strašno.
1: Pazi, imamo puknuće vodovodne cijevi, rasuti teret, predmet na autocesti.
0: Ne znaš što ti
1: prijeti.
0: Krenimo
1: redom.
0: Da, ne znaš od kuda i što ti prijeti. Stvarno je živo, živo. Ajmo redom.
1: Predmet na A1 u tunelu Bristovac u smjeru Dubrovnika. Tamo se sada vozi uz ograničenje od 40 km na sat. Dakle, predmet u tunelu
0: Bristovac.
1: To smo Bristovac.
0: Riješili. Ajmo dalje.
1: Onda, na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 7 km.
0: Ugodnih, laganih, lijepih.
1: Onda, rasuti teret na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac. Tamo se vozi uz ograničenje od 40 km na sat.
0: Dakle, predmet u tunelu, gužva, rasuti teret.
1: Na zagrebačkoj obilaznici, rasuti teret u Donjem Lapcu i puknuće vodovodne cijevi, pa je zbog toga na županijskoj cesti Trogir okrug Gornji. Tamo se vozi uz regulaciju semafora jednim trakom.
0: E, kad smo kod semafora, bio je žuti semafor Nene Bela. Na određenim raskržima u gradu Zagrebu u semafori valjda vode neku svoju politiku. Pa nekad rade, ne rade, onako budite oprezni. Znaš onaj vic kad pitaju plavušu da ode provjeriti jel radi žmigavac? I ona ode ovoga iza auta i radi, ne radi, radi, ne radi, radi, ne radi, radi.
1: Ja znam još jedan o plavušama, nema veze sa semaforima, ali isto je odličan. Dođe plavuša na kiosk i traži novine, a prodavačica pita ko je. A kaže, plavuša, kako ko je? Pa ja sam.
0: Uživajte, sretan put.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Dana.
1: Slušao sam jučer malo Moniku i tebe, pa kako ste o temperaturama i ovim vrućinama. Ja moram reći da meni je odlično.
2: Uživaš u
1: tridesetkama. Ja i dalje sam kod one teorije. Negdje tamo oko 15.12. je sasvim u redu da temperature budu...
2: Padnu na 20.
1: Da budu minusi, onda nešto snijega recimo tamo do 15. eventualno 21. i od tad mogu biti ovakve temperature.
2: I proljeće.
1: I odmah.
2: Odmah.
1: O, ja bi to rezao, ništa, ovo je prijelazna razdoblja. Odmah.
2: Pa, ono, gle, kako je krenulo, neće više biti ovih prijelaznih razdoblja, a bome neće biti ni zime, kako najavljuju meteorolozi. Ali u svakom slučaju, evo, danas je u 15 sati u Zagrebu 30 stupnjeva izmjereno, u Dubrovniku 35, u Splitu 34 i u Sinju je 34. Evo, to su najtoplije, Crikvenica je na 34 primjerice. A ono što nas od vremena očekuje sutra, na Jadranu i dalje sunčano, a na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, a ne posve stabilno. Pa onda još prije podne može biti pokojeg izolirano pljuska na sjeveru zemlje, a poslije podne na jugu, i to je uglavnom to do kraja ovog tjedna.
1: Mislim...
2: Znači, ono, 30, 32 maksimalac i duž obale i ovdje unutrašnjosti. U subotu malo nešto oblaka u unutrašnjosti, ali uglavnom, evo, visoke temperature i dalje, bez nekakvih ozbiljnijih oborina, idemo tako do kraja tjedna.
1: Mislim da u onoj seriji Ptice umiru pjevajući kažu da ptice neke najljepše zapravo zapjevaju pred smrt, tako da ja mislim da je ljeto zapravo najljepše pred jesen. Nemoj me tako gledati. Malo se ovoga pogubimo do ovih temperatura.
2: Vidjet ćemo ovaj, kako je krenulo, ljeto će nam još trajati neko
1: samo
2: vrijeme.
1: neka traje. Uživamo u njemu. 15.23, do novosti i nakon njih ostanite uz nas.

0: 15.30.
1: Drugi program.
2: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu.
3: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana.
2: Tabak grupa, izabrana za zbrinjavanje neopasnog otpada, podružnica je slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, čiji je vlasnik pod istragom zbog zakapanja ilegalnog otpada u Sloveniji. Evo kako to komentira direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
4: Postupak neovisno povjerenstvo provjerava sve zakonitosti postupka, koliko sam firme traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi. Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
2: Više od 3000 ljudi do sad je umrlo od epidemije ebole koja se i dalje širi Demokratskom Republikom Kongom. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji u povijesti zemlje koju je prouzročio Bondi Bojo soj ebole, a do sad je potvrđeno više od 6000 slučajeva zaraze. Suzbijanje epidemije otežano je zbog loših sustava za praćenje pacijenata, a čak 60% smrti događa se izvan centara za liječenje. Za sad ne postoji cjepivo za ovaj soj ebole. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, urednik Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni od oko 7 km. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a 7 kilometers long queue on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Tonight from 10 p.m. until 5 a.m. traffic will be suspended on the A1 motorway between the Skradin and Šibenik junctions in both directions. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Županja, Maljevac and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Radio Dana.
1: Obećali smo vam i najave nekih zanimljivih događanja.
2: Tako je. A sve se ovaj vikend odvija u Gupčevom kraju. Ako nikad niste bili u Gupčevom kraju ili ako dugo niste bili, onda vas pozivamo sad ovaj vikend da svakako to učinite i da posjetite ono što je već postalo tradicionalno u Gupčevom kraju, a to su susreti za Rudija. Sve o ovome zna naravno direktorica turističke zajednice Gupčev kraj, Marina Breber, koju lijepo pozdravljamo pri telefonu. Marina, dobar dan.
3: Dobar dan svima.
1: Dobar dan.
2: Evo, bit će lijepo vrijeme, to znamo, to smo riješili,
3: to
2: taj dio, to je najbitnije. A zašto je najbitnije? Zato što je zapravo iz godine u godinu sve atraktivniji onaj letački dio cijele te manifestacije. Ali ajmo od početka, Marina, koje je ovo već izdanje susreta za Rudija?
3: 29. izdanje susreta za Rudija, to je jedna od najvećih letačkih manifestacija u Hrvatskoj i upravo ovog vikenda Gornja Stubica i Gupčev kraj postaju središte zrakoplovnog spektakla. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata se upravo i održavaju ovi 29. susreti za Rudija. Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl, baš se veselim, u zrakoplovni ako će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje, tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice. Manifestacija, to je događaj s dugogodišnjom tradicijom koji potpisuju Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina i općina Gornja Stubica, što mu daje poseban značaj, a osim naravno letačkog programa, tu je i bogat zabavni sadržaj i gastro ponuda Gupčevog kraja koja će posjetiteljima nuditi najbolje od lokalne kuhinje i tradicije.
2: Program je dvodnevan, da, Marina,
3: da,
2: znači počinje
3: tako.
2: Sve u subotu.
3: Znači imamo program u subotu i u nedjelju, glavni dio programa održava se u nedjelju, ali subota je isto jednako tako bitna jer ujutro je posvećena je programima naših udruga od 10 sati na dvije lokacije kod sportskog centra u Gornjoj Stubici i kod svojom parka Rudolfa Perešina. Imamo jutarnje programe kod sportskog centra od 10 sati su 12. sportske igre i druženje hrvatskih branitelja, a jednako tako na drugoj lokaciji u organizaciji atletskog kluba Rudolf Perešin održavat će se petica za Rudija, to je utrka građana i utrka djece. Na večer na lokaciji kod spomen parka Rudolfa Perešina, znači to je sam centar Gornje Stubice, održat će se koncert jazz orkestra Hrvatske vojske, a gost je Adalbert Turner Juci. Glavni dio programa, kao što sam i naglasila, održat će se u nedjelju. 6.9. od 10 sati kreće Sveta misa u Župnoj crkvi Svetog Jurja, svečano otvorenje 29. susreta je u 11.30 sati. E onda se moramo malo popesti na brdo kod spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu jer je gore prekasan pogled. Od 12 sati biti će ugostiteljska ponuda i sajam domaćih OPG-ova i onda zapamtite, znači satnicu od 15 do 17 sati letački program. Nakon letačkog programa imamo DJ-a Lorenca na toj lokaciji, a također mogu spomenuti da se letački program može pratiti i sa okolnih vidikovaca i brda iznad Gornje Stubice, a zaista ih imamo puno, gdje pogled na letjelice izvanredan, možemo preporučiti lokaciju kod Gupčeve lipe i kod vidikovca i restorana Rodi.
2: Znači dekice treba ponijeti,
3: obavezno,
2: super.
3: Upravo tako, i kada onda završi taj program, opet se spuštamo u sam centar, jer će nas dolje znači zabavljati od 19 sati Miroslav Škoro i onda kasnije su kumovi. Moram naglasiti da je na sva događanja ulaz besplatan, pa upravo tako pozivam sve da krenu prema Gupčevom kraju, Gornju Stubicu ranije, jer će zasigurno biti i gužve, da zauzmu poziciju, dekicu i da uživaju u ovom prekrasnom programu, jer zaista prognoza nam ide u prilog.
2: Odlično, Marina, ja jedva čekam da ovaj maleni od našeg Fedora još malo stasa, pa da mogu do Gornje Stubice da...
1: Ješke.
2: Bješke do Gornje Stubice da maleni uživaju. To je stvarno posebno atraktivno za ove naše klince, posebno za dečke kad vide krila oluje, kad vide uživo i kad čuju zapravo to zrakoplovstvo, to je poseban doživljaj.
3: Upravo tako, ja se isto jako veselim, pa pridružite nam se svi.
1: A osim, evo, dakle, ovih susreta za Rudija, naravno i ova bitka kod Stubice, još malo o tom Gupčevom kraju za sve nas koji nas slušaju u cijeloj zemlji. Zašto doći?
3: Zašto doći? Uglavnom gledajte, znači kod nas se održavaju zaista specifične manifestacije. Gupčev kraj je poznat po Matije Gupcu. Osim tih susreta za Rudija, mi tu imamo i naravno Seljačku bunu, bitku kod Stubice, imamo Stubica fest, imamo sad Gupčevu kestenijadu koja će se održati u listopadu, 18. listopada. Zaista imamo jako veliki program što se tiče tih manifestacija, ali jednako tako tu je i bogat kulturno-povijesni sadržaj, tu su i naši dvorci Stubički Golubovec, tu je i dvorac Oršić koji su trenutačno u fazi sanacije, pa ćemo uskoro imati i dva prekrasna uređena muzejska postava, a jednako tako svakako treba posjetiti Gupčevu lipu, spomenik Seljačkoj buni i Matije Gupcu, naše lokalne restorane, terme Jezerčica, tako da zaista Zagorje općenito, a pogotovo velim i Gupčev kraj, nude bogati kulturni i prirodni sadržaj. Tako da obavezno ja preporučam svakako ko može da rezervira cijeli vikend u Gupčevom kraju i da od Gornje Stubice prema Krapini obiđe određene lokacije u Zagorju, jer Zagorje jako puno nudi.
1: Super, evo pozivnica, evo, fantastična.
2: Marina, to lijepo.
1: Susreti za Rudija. Još jednom evo poziv svima koji mogu, koji su u blizini ili koji će potegnuti da se susretnu na taj način sa svima onima koji će uživati na susretima za Rudija, neka dođu.
2: Tako je, možete provesti cijelu subotu, cijelu nedjelju, sigurno nećete ostati gladni i žedni, a boga mi nećete ostati ni zakinuti za atraktivne ove letačke akrobacije, ali super će biti što će biti padobranci.
1: Mm-hmm.
2: To će biti.
3: Upravo tako, lake letelice, padobranci, raznorazni helikopteri, velim ti rafali, gripen, zaista krila oluje, bogati program na nebu.
1: Hvala vam puno.
2: Marina, hvala još jednom i
3: hvala
2: evo,
3: vama.
2: Vidimo se u Stubici i Gupčevom kraju.
3: Vidimo se, pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Dio dana.
2: E, sada je vrijeme i za našu nagradnu igru.
3: Tako je, a igramo se s Plivom.
2: Igramo se mi s Plivom kao neki političari. Plivit Magnezi Duo Power, to možete osvojiti, i Plivit C1000+. To je dakle taj paket koji osvajate.
3: Tako je. Ivan je smislio jedno odlično pitanje za sve znalce drugog programa.
2: Zajedno smo ga smišljali. Da, za sve redovite, pažljive, stalne i konstantne slušatelje drugog programa Hrvatskog radija. Jesmo sada još u nekom ljetnom izdanju, ali kada krene naša shema, a kreće od ponedjeljka, kada je redovna srijeda, nabrojite minimalno 5 emisija koje se emitiraju srijedom na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Njihova
2: imena.
3: Čuli.
2: Hajmo.
3: Idemo vas čuti. Dobar
2: Halo.
3: Dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar I dan. Mama. Tko je s nama?
4: Ne znam da li da se predstavim, jer ne znam odgovore na ova pitanja.
2: Onda lažnim imenom.
4: Šalim se. Da. Perica.
2: Tako, je, Perice. Evo tu su Ivica i Marica. Šalim, jel znate barem dvije emisije?
4: Fotosinteza.
2: Ne, više nije. Ovoga, dakle, nova shema, nastavlja se, ali 5 emisija koje...
3: Srijedom, emisije koje srijedom se emitiraju.
4: To onda nije drugi dio dana.
3: Drugi dio dana ide svaki dan, dobro?
4: On je u drugom dijelu dana, svakog dana.
2: Dobro, znači drugi dio dana je jedan, još 4 minimalno.
4: Ajmo rezimo da stavimo ovi koji su u 10, blablaona.
3: Evo, blablaona.
4: Aha, doručak na drugom.
2: Tako je, bravo. Još dvije.
4: Da.
3: Šta ide poslije nas, Perice?
2: Šta je sa
4: Andromeda utorkom?
2: Bravo, evo vidite da znate. Ajde još kratko, jer imamo dosta poziva.
4: Utorkom je druga brzina, to ne računamo u srijedu.
3: Srijedom idu tri top emisije poslije nas, ali top.
2: Sabina, nemoj pomagati ljudima.
4: Airplay Radio Chart, Nije.
3: To je ponedjeljkom.
2: Ali dobro, sad ste se već ispucali, moramo kratiti, to je to. Hvala vam puno, moramo, Perice, idemo dalje. Halo? Strogi smo.
3: On je strog.
2: Nema šale.
3: Ajmo dalje. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: I vama. Ko je pri telefonu?
5: Vili je pri telefonu.
3: Vili? Dobro, sad je malo Perica pomogao, ali malo. Ajmo, dakle, 5 emisija koje srijedom emitiramo na drugom.
5: Ja sam mislio da su 4, dobro, ne vezam. Slušam vas preko mobitela, pa kasnije. Ne vezam, okej. Znači, doručak, drugi dio.
3: Dobro.
5: Kaj smo još rekli, gospođa Branko Ovodić, Vranić, ova, kako se zove, jel je?
3: Ljubica. Ne, Ljubica je četvrtkom.
2: To je četvrtak.
5: A onda niš, ajde, da ko zna da neko govori.
3: Evo, spomenuli ste nas,
2: odmah.
3: Vili. A ko ide poslije nas? Odlična emisija.
2: Ja odmah prekidam. Odmah idemo dalje. Halo.
6: Halo.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: I vama. Ko je pri telefonu?
6: Lidija pri telefonu.
3: Dobar dan. Lidija.
2: Vi znate, ajmo.
3: Jel znate, Lidija? Dakle, srijedom emisije koje idu. Evo, barem ih 5 nabrojite.
6: Doručak na drugom.
3: Dobro.
2: Tako je.
6: Onda blablaona.
3: Tako je.
6: Drugi dio dana.
3: Super.
6: Glazbena oaza.
3: Bravo.
6: Ne znam je li Turki.
2: E, nije, on je četvrtkom.
6: Bernard Cvek ima.
3: Tako je, radio blog.
2: Evo,
3: radio blog. Odlično, Lidija.
2: Evo.
6: Drago.
2: Evo, bravo. To je tih 5, mogli ste reći još i etera. I etera
3: ide srijedom, radioteka onda sve završava zapravo s radiotekom od 20 do ponoći sa našim Danielom Turkom, našim DJ-em sjajnim, isto sjajan DJ Bernard Cvek prije njega, radio blog 18.35 do 19.00.

0: Koliko još ima? Odradio je već koliko koncerata? 4-5, sad ih ima, treba do 30 doći.
1: 30 koncerata u Madison Square Gardenu, Harry. Cijela rezidencija za Harrya Stylesa, omiljenog člana, moram reći, onog nekadašnjeg
0: boy benda
1: koji je stvarno bio globalno popularan, One Direction.
0: Da, ali taj Madison Square Garden, evo, od koncerata do vjenčanja.
1: Do vjenčanja, sve sala. Sala za vjenčanja.
0: Ajmo na promet.
1: Ajmo malo na promet. Dogodila se jedna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 35. kilometru između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Tamo sada se vozi uz maksimalnu brzinu od 80 km na sat. A na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona je duga i dalje oko 7 km, a gust je promet naravno i ovo od čvora Kosnica u smjeru Lipovca, upravo i zbog ove prometne nesreće koja se dogodila. Dakle, nažalost, evo, zagrebačka obilaznica standardno puna u ovo doba dana.
0: 01-6167-002 i pogotovo WhatsApp 099-6167-002 i 0800-002-2 za sve prometne informacije. Tu smo za vas. Drogi.

0: Drugi dio dana.
1: Znaš šta, pažljivo sam slušao, kao i naši dragi slušatelji, razgovor vezan uz susrete za Rudija, mm-hmm. i spomenuta je tradicionalna kuhinja. Prije nekoliko dana, bilo je to jučer i u našim vijestima, i općenito došla je vijest da je u registar kulturnih dobara naše zemlje upisana pogača Podremanec. Da. Moram priznati iskreno da nikad nisam čuo za to, ali nevjerojatno mi je zapravo bogatstvo i tradicija naše da. Kuhinje. I ova, evo, slatka svadbena pogača.
2: Ali vrapčanska slatka, da. Nama je Vrapče dio grada Zagreba, i to možemo reći dio, ono, ajmo reći, užeg centra, odnosno centra grada Zagreba. Pa, Vrapče pripada pod grad Zagreb.
1: Tako je, ali
2: Vrapče je nekada bilo selo.
1: Da.
2: To je bilo na periferiji da. Grada.
1: A sad je i neki širi, možda.
2: Ajmo reći širi dio da. Grada, ali mislim...
1: Da. Širi centar u smislu...
2: Širi centar grada,
1: ali,
2: tako je.
1: Ali nevjerojatno to bogatstvo, i koja je zapravo kultura za jednu takvu mikrolokaciju da evo ima svoje tradicijsko jelo. Idemo čuti malo kako Podremanec.
2: Podremanec.
1: Mm-hmm.
3: Pripremala se je 5-6-4 dana prije svadbe. Kolač je trebao odstajati barem 3-4 dana da bi poprimio miris onoga što ga čini nečim posebnim, a to je ružmarin i klinčići. To smo dobivali mi djeca pred crkvom. Kad bi završilo vjenčanje, onda mi djeca smo trčali pred crkvu i tamo bi nam kuma, odnosno to se je zvalo posešnica, dijelila taj kolač.
1: Mm-hmm. Ja sad, evo, ja bih volio probat Podremanec.
2: Pa ja vjerujem da mnogi od naših slušatelja negdje po ladicama, po ormarima, po starim stvarima imaju neku obiteljsku kuharicu koju su zapisivale bake, mame. Mm-hmm. Ja recimo doma imam takvu jednu staru bilježnicu u kojoj je moja baka još pisala neke recepte, pa je onda mama nadodavala. Uglavnom, vjerujem da puno ljudi ima doma negdje takvih domaćih, ono, obiteljskih kuharica s nekim starim receptima koje, nažalost, evo, možda ove mlađe domaćice, ne mogu reći domaćice, ali mlađe generacije nemaju baš ni vremena možda pripremati, a bilo bi dobro da se takvi neki stari recepti sačuvaju i prenose s koljena na koljeno.
1: Tako, isto nedavno vidjeh kao Amerikanci tek sad otkrivaju ćevape, znaš, njima je to nevjerojatno. To je njima čudo, ajvar, na primjer, i takve neke stvari. Baš, evo, razmišljajući, ne znam, o nama, o Hrvatskoj, koje, kad kažeš Hrvatska, koje ti prvo jelo padne na pamet? Ha?
2: Koje mi jelo? Pa, ne znam.
1: Evo, koje vama padne? Javite nam dok se Sabina smisli. Ne znam, meni čubanac, ne znam. Fiš, paprikaš, ne?
2: Filana paprika.
1: Da.
2: Sarma.
1: Da, ne znam. Evo, javite nam vi, 01...
2: Purica s mlincima.
1: Tako evo. Je, da. Evo, već smo ih nabrojali. 099-616-7002. Koje jelo bi prezentiralo Hrvatsku na svjetskom kulinarskom prvenstvu?

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su u oporbi predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
0: Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegovo upozorenje nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara. Ako se i dogode tragedije, pronaći ćemo način kako odgovoriti, poručio je Putin. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Proglašen je najboljim mladim igračem Europe 1979. Bio je najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije te jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. Nakon igračke karijere radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, urednik Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Nakon prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici na 35. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 4 km. Na prilazu zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 8 km, a veća je gustoća prometa između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Županja, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. After a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, there is a 4 kilometers long queue. There is also an 8 kilometers long queue between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is intensified between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Tonight from 10 p.m. until 5 a.m. traffic will be suspended on the A1 motorway between the Skradin and Šibenik junctions in both directions. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Županja, Maljevac and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Eros i Dire Straits i uvodnih, koliko 9 minuta fantastične glazbe, tamo nakon novosti. Nadam se da ste uživali. 16:45. Prije novosti pitali smo vas koje jelo bi nas trebalo prezentirati na svjetskom kulinarskom prvenstvu.
1: Drugi dio dana.
2: Puno je došlo finih prijedloga.
0: Još jednom, dakle, podremanac je ušao u registar kulturnih dobara. Dakle, tradicijska slatka svadbena pogača
2: Podremanec. Sad bi te gotla ispravio.
0: Sad će on slastova odmah šalje helikopter za Zagreb. Dakle, i to iz zagrebačkog naselja Vrapče. Baš ono, jedna lijepa divna mikrolokacija. Kažeš, javilo se mnogo ljudi.
2: Da, evo, dobili smo prijedloge. Pitao si koje bi to, recimo, jelo nas predstavljalo na nekoj međunarodnoj kulinarskoj
0: manifestaciji.
2: Štrukli. To je nekoliko slušatelja javilo odmah. Štrukli. Nismo se toga sjetili prvi čas. Zlevanka.
0: Mm-hmm.
2: Krvavice sa zeljem.
0: Da.
2: Grah s kobasicom.
0: Može.
2: Žrnovski makaruni. Javio nam se naš slušatelj s Korčule. To je tradicionalna ručno rađena tjestenina s Korčule koja se prema starim receptima priprema, kažu, više od 400 godina.
0: Što mora,
2: a tijesto je vrlo jednostavno.
0: Aha, ja sam mislim da mora odležat 400 godina i tek onda se može kušati.
2: Ali dakle,
0: dvije osobe u povijesti su to.
2: Vrlo jednostavan recept: brašno, sol, voda i malo maslinovog ulja.
0: Uh-huh.
2: Evo, to je recept za žrnovske makarune. Jako, jako dobar prijedlog. Isto tako, evo, pripada to jednoj mikro lokaciji. Ali tu su i štrukli, dakle, zlevanka, krvavice sa zeljem, štrukla se sjetilo
0: isto
2: nekoliko vas. Pa
0: ajde,
2: onda
0: super.
2: Gregada, brudet, gregada, skradinski rižot,
0: mm-hmm,
2: tripice.
0: Opa!
2: Marinirana plava riba.
0: Joj, taman sad lijepo na putu do doma, da, onda će bima,
2: da staneš i uzmeš,
0: daj mi hamburger. Ne, evo, super, javite i dalje slobodno, punimo reprezentaciju, radimo svoj popis, dok čekamo popis Slavena Bilića, evo, nas dvoje radimo svoj, ali za jedno potpuno drugo natjecanje.
2: Autohtonih jela.
0: Mm-hmm. Drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, a onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite mo-

0: Radio Dana.
1: Ovo smo fino odrezali, onako radila je ova mesarska nožina pila. A kad smo kod rezanja, eto, malo smo se dotaknuli hrane, aktivni ste oko toga, proći ćemo i te detalje, ali ajmo mi sada o prometu, jer stvaraju se kolone. Nesreća je bila na zagrebačkoj obilaznici između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, pa se naravno stvorila i kolona, ona je trenutno sada 6 km, ali duža je ona kolona između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, gdje je kolona 10 km. I općenito, ako možete izbjeći, izbjegnite zagrebačku obilaznicu. I dalje stoje one informacije o rasutom teretnu i puknuću vodovodne cijevi, ali to su županijske ceste i čini mi se nešto manje bitnije od ove trenutno najprometnije i najzagužvanije prometnice u Hrvatskoj. Rasuti teret je u mjestu Donji Lapac, a vodovodna cijev je pukla između Trogira i okruga Gornjeg. Što se tiče uvjeta općenito, oni su povoljni. Vi ako nešto znate, slobodno nam se javite.

0: Vidiš ti kako je hladno pivo lijepo otpjevalo.
1: Sve imaš naš...
0: ovo naše kultno jelo.
1: I hranu i piće.
0: Uskoro, evo još malo sezona sarme kreće.
1: I hrano i piće, hladno pivo i...

0: Da, pjesma koja je obilježila jedan film.
1: I da, da, brzi i žestoki. Da, film, film, odnosno pjesma je posvećena glumcu Paulu Walkeru, koji je tragično preminuo u prometnoj nesreći tijekom snimanja. To je sedmi dio tog serijala Brzi i žestoki. Wiz Khalifa i Charlie Puth su otpjevali ovu baladu.
2: Drugi dio dana.
1: A u Zagrebu se temperatura snizila za 1 stupanj.
0: Opa.
1: Sada je 29. U Zagrebu, Daruvaru 32, u Gospiću je 29, 30 je u Rijeci, 33 u Kninu, 32 u Splitu i u Dubrovniku je 31. Isto je, bilo je 35 u jednom trenutku.
0: Toplo, toplo u rujnu tijekom ljeta. Što se tiče sutrašnjeg dana, pretežno sunčano na Jadranu, na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa poslije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, može biti nešto jake bure na Jadranu u prvom dijelu dana, poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Temperature sutra najniža 13 do 18, obala između 20 i 25, najviša dnevna od 29 do 34, a uobičajeno u Gorskom Hrvatskoj nešto malo i svježije, rekla si Sabina, prema ovim dugoročnim prognozama i dalje ostaju visoke temperature.
1: A cijeli ovaj tjedan zapravo, evo, do nedjelje i u nedjelju uglavnom sunčano, na Jadranu skroz sunčano s maksimalcima do 34, ovdje u unutrašnjosti do 30, s tim da su kod nas noći podnošljivije, pa su ove jutarnje, odnosno noćne temperature se spuštaju do 15-16 stupnjeva, a na moru 25-24.
0: Drži se ljeto, ne da se.
1: Da, ne da se.
0: Kad sam kod ljeta, tko drugi nego TBF, jedna druga pjesma, nije onaj skroz normalno kolovoz, već Rujan. I pjesma njihova Sa mog prozora. 17.20, vi ste uz
2: Drugi.

0: A što je sa prozora vašeg automobila?
1: Joj, svega ima na zagrebačkoj obilaznici. Nakon one nesreće koja se dogodila između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, kolona je tamo oko 6 km, a na prilazu zoni radova između čvora Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 10 km. A gust je promet naravno i između čvora Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. I dalje je ono upozorenje za rasuti teret na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I isto tako i dalje zbog puknuća vodovodne cijevi na županijskoj cesti Trogir okrug Gornji vozi se uz regulaciju semaforima jednim trakom.
0: Evo, autoceste su se nekako ispraznile, postale su ono provoznije, manje automobila i brže se jednostavnije stiže, ali onda naravno većina tog prometa se preusmjeri na gradove, dobar dio njih u Zagrebu, u i oko Zagreba, uobičajeno gužve, evo u 17, uskoro će biti 26, što znači da će uskoro i naše novosti, čujemo se nakon njih.
2: Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda i slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta najprije čuju na prosvjedu.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana.
0: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona opasnoga zakopanog otpada dobila je tvrtka Kostak, graditeljstvo tehnologija sirovine iz Zagreba, hrvatska podružnica slovenske komunalne grupacije Kostak iz Krškog. U Sloveniji su usred skandala zbog ilegalnog zakapanja otpada, komentira direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
3: Postupak neovisno povjerenstvo provjerava sve zakonitosti postupka, koliko sam firman traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu o javnoj nabavi. Što se tiče izvođenja, kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
0: Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegovo upozorenje nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara. Ako se i dogode tragedije, pronaći ćemo način da odgovorimo, poručio je Putin. Bile su to novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će većinom sunčano, uz naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Nakon prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se u koloniju od oko 6 km. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane kolona je oko 10 km. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Maljevac i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. After a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Jakuševec and Kosnica junctions in direction Lipovac, there is a 6 kilometers long queue. There is also a 10 kilometers long queue on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Tonight from 10 p.m. until 5 a.m. traffic will be suspended on the A1 motorway between the Skradin and Šibenik junctions in both directions. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Županja, Maljevac and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo, Marko Tolja s jasnom porukom tko upravlja svijetom.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
3: Misliš, tko upravlja, a tko smo onda svi mi ostali.
0: Tako, mi smo lutke. Razlog zašto ja nisam kupio jet ski je taj
3: da ti ne padne s prikolice.
0: Da, jer evo izgleda, to se dogodilo na zagrebačkoj obilaznici i stvorilo ove ogromne gužve o kojima razgovaramo.
3: Da, između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca otkačila se prikolica sa jet skijem, pa evo, dok se to saniralo, stvorile su se te kilometarske kolone. Doduše, ona se sada smanjila i sad je kolona oko 3 km na toj dionici, a smanjila se i kolona između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, gdje je bila prije kojih pola sata 10 km, sad je 7.
0: Smanjuju se kolone, a smanjuje se i naše vrijeme u eteru. Uskoro vas pozdravljamo, 17.42.

0: I posljednji put danas.
1: Drugi dio dana. Gotovi smo samo za danas, naravno. Tako je, i sutra smo zajedno od 15 sati do 18 u još jednom našem ovom poslijepodnevnom druženju.
0: Tako je, da. Svaki dan s drugim, sutra Monika i ja. A u petak onda netko drugi, treći.
1: Jelena i ja smo u petak. U svakom slučaju tu smo s vama i nadam se vi s nama uvijek uz drugi program. I u nastavku našeg programa, kao što smo to govorili i naučili kroz našu današnju nagradnu igru, odlične emisije su svaki dan, ali evo srijedom nakon nas Super Oaza, nakon toga Radio Blog, pa Radioteka.
0: Tako je, ostanite uz nas, pozdravljava Sabina Jaganjac.
1: Ivan Fedor, čujemo se.

0: Piesma Dana.
1: Nebo iznad nas, opća opasnost.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

话。Et tu souris, souris, souris, souris. En tout

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković sastao se u Gospiću s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda i slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta najprije čuju na prosvjedu. Premijer je poslao poruku oporbi.
2: Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad se ulovili ovoga. Lovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moja da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su u oporbi. Govore predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
0: Zaprešićka tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Njihova ponuda ocijenjena je najpovoljnijom, a posao moraju obaviti u roku 8 mjeseci. Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegovo upozorenje nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara. Ako se i dogode tragedije, pronaći ćemo način da odgovorimo, poručio je Putin. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna temperatura bit će sutra od 29 do 34 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na 95. kilometru u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Na prilazu u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan, traffic is proceeding slowly over one lane. There is a 2 kilometers long queue on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Premijer Andrej Plenković sastao se u Gospiću s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručuje da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda i slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta najprije čuju na prosvjedu. Premijer je poslao poruku oporbi.
2: Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Lovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moja da komentiram. Njihove izjave doživljavam više političke, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bitno.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su u oporbi. Govore predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
0: Više od 3000 ljudi dosad je umrlo od epidemije ebole koja se i dalje širi Demokratskom Republikom Kongom. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnoj epidemiji u povijesti zemlje koju je prouzročio Bondi Bodjo soj ebole, a dosad je potvrđeno više od 6000 zaraženih osoba. Suzbijanje epidemije otežano je zbog loših sustava za praćenje pacijenata. Za sada ne postoji cjepivo za taj soj ebole. Nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik Putin. Njegovo upozorenje nazvao je izjavom državnog terorizma. Ako se i dogode tragedije, pronaći ćemo način da odgovorimo, poručio je Putin. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, većinom sunčano, uz naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni, na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete na 95. kilometru u smjeru Goričana vozi se jednim trakom usporeno. Večeras od 22 do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan, traffic is proceeding slowly over one lane. Tonight from 10 p.m. until 5 a.m. traffic will be suspended on the A1 motorway between the Skradin and Šibenik junctions in both directions. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Svaku srijedu od 20 sati.
1: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

Bok ovdje Jelena Mikac i vi slušate Radio Teku na drugom.

0: right about now.
1: Radioteca.

Pošto smo kalendarski još u ljetu, odgovara da i glazbena kulisa bude takva, pa evo večerašnju selekciju obilježio Latin House. Slušamo se opet za sam.

Dobrodošli u Radioteku na Drugom.